0: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

got no.

Spania er klare for VM-finale etter å ha slått Frankrike 2-0 i semifinalen. Semifinalen snudde etter straffespark omtrent en halv time spilt før Pedro Porro doblet etter et presist angrip. William Saliba måtte ut med skade, og i dag avgjøres det hvem Spania møter i finalen når Argentina møter England. I går ettermiddag aksepterte Safe og Offshore Norge frivillig lønnsnemnd etter anmodning fra riksmekler Mats Ruland. Dermed er streiken og lockouten avblåst og ansatte skal møte på jobb igjen. Selve nemndbehandlingen starter så snart det er praktisk mulig, men tidfestes ikke ennå på grunn av ferieavvikling. Avdelingen i Mandal fengsel er så ødelagt at de 12 innsatte må flyttes etter bråk og utagering mandag kveld. Fengselsleder Rolf Velle sier at området ikke kan brukes før det er reparert. Politiet opplyser at ingen skal ha blitt alvorlig skadet. Stensgård kirke i Nannestad er forsøkt påtent to ganger siden søndag kveld. Natt til tirsdag så ble brannen raskt slukket av brannvesenet med mindre skader ved inngangsdøren. Etter den siste hendelsen er to menn fra Fredrikstad i 20-årene pågrepet og siktet, og kirken må holde stengt i noen dager. Bulgaria trekker seg fra koalisjonen av vilje som støtter Ukraina mot Russlands krigføring, det opplyser statsministeren Rumen Radev. Han mener løsningen må være kraftfull diplomatisk innsats for å stanse opptrappingen, ikke mer militær støtte. Bulgaria har likevel ikke stoppet våpensalget til Kyiv. To menn, blant dem en frivillig brandmann, innrømmer å ha vært delaktig i å ha forårsaket brannen i Fontainebleau-området, omtrent 60 kilometer sørøst for Paris. Statsadvokatens kontor opplyser at en skal ha tent kratt med lighter og bensin, mens den andre skal ha sluppet en sigarettstump. Totalt 6 personer er pågrepet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

I dag det meldt svært høye temperaturer på Øst- og Sørlandet. Spørsmålet om det blir ny varmerekord. Den forrige ble satt I Nesbyen I Buskerud tilbake I 1970 og lyder på 35,6 grader. Sør-Norge nå offisielt rammet av en hetebølge. Det betyr at det minst fem sammenhengende dager med makstemperatur på minst 27 grader. Spania klare for VM-finale etter å ha slått Frankrike 2-0 I semifinalen. Semifinalen snudde etter straffespark omtrent en halv time spilt, før Pedro Porro doblet etter et presist angrep. William Saliba måtte ut med skade, og I dag avgjøres det hvem Spania møter I finalen når Argentina møter England. I går ettermiddag aksepterte Safe og Offshore Norge frivillig lønnsnemnd etter anmodning fra riksmekler Mats Ruland. Dermed streiken og lockouten avblåst, og ansatte skal møte på jobb igjen. Selve nemndbehandlingen starter så snart det praktisk mulig, men tidfestes ikke ennå på grunn av ferieavvikling. Avdelingen I Mandal fengsel så ødelagt at de 12 innsatte må flyttes etter bråk og utagering mandag kveld. Fengselsleder Rolf Velle sier at området ikke kan brukes før det reparert. Politiet opplyser at ingen skal ha blitt alvorlig skadet. Bulgaria trekker seg fra koalisjonen av vilje som støtter Ukraina mot Russlands krigføring, det opplyser statsministeren Rumen Radev. Han mener løsningen må være kraftfull diplomatisk innsats for å stanse opptrappingen, ikke mer militær støtte. Bulgaria har likevel ikke stoppet våpensalget til Kyiv. To menn, blant dem en frivillig brannmann, innrømmer å ha vært delaktig I å ha forårsaket brannen I Fontainebleau-området, omtrent 60 kilometer sørøst for Paris. Statsadvokatens kontor opplyser at en skal ha tent kratt med lighter og bensin, mens den andre skal ha sluppet en sigarettstump. Totalt seks personer pågrepet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: naturlig det samme. Dette er han Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestmanns beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle, VVS.
4: Valle, VVS.no og VB.no.

0: Bø Retro inviterer til tradisjonell retrofest I Bøhallen lørdag 18. juli. Dørene åpner klokka 19. Første band ut klokka 20. I år har vi med oss elever fra Kulturskolen I Bø til å åpne med flott musikk, og I tillegg har vi følgende band. Blue Moon, Zigzag, Outlaws Tribute Band, Foamy, 088, Johnny's Loft og Perfect Strangers. Dette band fra hele Vesterålen som leverer knallgod musikk, og som nok vil friste dansefoten utover kvelden og natta. Alle grupper har sine røtter fra 60, 70 og 80-tallet. Fredag 17. juli blir det tradisjonell retro-jam på Runes Bar. FK Luna har ansvar for servering og kommitté. Det mulighet for oppstillingsplasser til bobiler, campingvogner og telt ved Bøhallen. Kontakt FK Luna ved Kjell Henriksen for nærmere info på telefon 97 19 36 09. Billetter kan kjøpes på Bøhallens hjemmeside eller I døra den 18. juli. Inngang kroner 500. Arrangør Bø Retro. Velkommen!
1: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent I hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
0: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761 33 510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Roomless, your diner place.
1: Søndag 19. juli klokka 19 inviteres du til en helt spesiell konsert I Bø kirke. Opplev Moddi og Kajsa Balto, to sterke stemmer som forener nordnorske toner, samisk tradisjon og gripende låter I et unikt møte. Dette må bare oppleves. Billetter finner du på aloproduksjoner.no og hopla.no. Moddi og Kajsa Balto, Bø kirke, søndag 19. juli klokka 19. Hjertelig velkommen.
2: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging I Lofoten og Vesterålen. Våres ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikra. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskast hjelp. 917-32-008 Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008 Assistanse Nord, vi leverer.

NRK har fått 500 klager på fotball-VM-dekningen, melder kampanje. 477 klager sendt til publikumsservice, mens 91 gått til kringkastingsrådet. Totalt har publikumsservice mottatt over 1200 henvendelser. Av klagene gjelder 184 kommentatorene. Sportsredaktør Espen Olsen Langfeldt sier antallet relativt lavt. VM-finalen mellom England og Argentina i 1986 huskes som en av de største kampene i historien. Da vant søramerikanerne 2-1, blant annet takket være Maradonas berømte guds-hånd-scoring. I dag barker de to fotballstormaktene igjen sammen i semifinalen i VM. Kampen starter klokken 21 norsk tid, og vinneren møter Spania på søndag. I dag det meldt svært høye temperaturer på Øst- og Sørlandet. Spørsmålet om det blir ny varmerekord. Den forrige ble satt i Nesbyen i Buskerud tilbake i 1970 og lyder på 35,6 grader. Sør-Norge nå offisielt rammet av en hetebølge. Det betyr at det minst 5 sammenhengende dager med makstemperatur på minst 27 grader. I går ettermiddag aksepterte Safe og Offshore Norge frivillig lønnsnemnd etter anmodning fra riksmekler Mats Ruland. Dermed streiken og lockouten avblåst, og ansatte skal møte på jobb igjen. Selve nemndbehandlingen starter så snart det praktisk mulig, men tidfestes ikke ennå på grunn av ferieavvikling. Avdelingen i Mandal fengsel så ødelagt at de 12 innsatte må flyttes etter bråk og utagering mandag kveld. Fengselsleder Rolf Velle sier at området ikke kan brukes før det reparert. Politiet opplyser at ingen skal ha blitt alvorlig skadet. Antallet kjente Ebola-smittede i den demokratiske republikken Kongo har økt til over 2000, det opplyser landets myndigheter. Minst 754 personer døde. Utbruddet i årene 2013-2015 i Guinea, Sierra Leone og Liberia tok 11.300 liv. Etter det det registrert flere sporadiske tilfeller. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Bø Retro inviterer til tradisjonell retrofest I Bøhallen lørdag 18. juli. Dørene åpner klokka 19. Første band ut klokka 20. I år har vi med oss elever fra kulturskolen I Bø til å åpne med flott musikk, og I tillegg har vi følgende band. Blue Moon, Zigzag, Outlaws Tribute Band, Foamy, 088, Johnny's Loft og Perfect Strangers. Dette band fra hele Vesterålen som leverer knallgod musikk, og som nok vil friste dansefoten utover kvelden og natta. Alle grupper har sine røtter fra 60, 70 og 80-tallet. Fredag 17. juli blir det tradisjonell retro-jam på Runes Bar. FK Luna har ansvar for servering og kommitté. Det mulighet for oppstillingsplasser til bobiler, campingvogner og telt ved Bøhallen. Kontakt FK Luna ved Kjell Henriksen for nærmere info på telefon 97 19 36 09. Billetter kan kjøpes på Bøhallens hjemmeside eller I døra den 18. juli. Inngang kroner 500. Arrangør Bø Retro. Velkommen!
1: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent I hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
0: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Drumless, your diner place.
1: Søndag 19. juli klokka 19 inviteres du til en helt spesiell konsert I Bø kirke. Opplev Moddi og Kajsa Balto, to sterke stemmer som forener nordnorske toner, samisk tradisjon og gripende låter I et unikt møte. Dette må bare oppleves. Billetter finner du på aloproduksjoner.no og hopla.no. Moddi og Kajsa Balto, Bø kirke, søndag 19. juli klokka 19. Hjertelig velkommen.
2: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging I Lofoten og Vesterålen. Våres ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikra. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskast hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.

TV 2 Danmark melder at det mindre nakne bryster å se på danske strender. Journalist Julie Volby Bryn sier hun savner mangfoldigheten hun tidligere så, og hun peker på utrygghet knyttet til fotografering og uønsket deling som kan påvirke valgene. Etnolog Mette Byriel Tygesen mener det handler om nye kroppsidealer og tanlines. Stadig flere studenter foretrekker kunstig intelligens fremfor pensumbøker. En Sentio-undersøkelse viser at 41% oppgir KI som sitt foretrukne læringsverktøy. Valget særlig utbredt blant menn og blant dem som stemmer Fremskrittspartiet. Funnene kan påvirke undervisning og pensumvalg. NRK har fått 500 klager på fotball-VM-dekningen, melder kampanje. 477 klager sendt til publikumsservice, mens 91 gått til kringkastingsrådet. Totalt har publikumsservice mottatt over 1200 henvendelser. Av klagene gjelder 184 kommentatorene. Sportsredaktør Espen Olsen Langfeldt sier antallet relativt lavt. VM-finalen mellom England og Argentina i 1986 huskes som en av de største kampene i historien. Da vant søramerikanerne 2-1, blant annet takket være Maradonas berømte guds-hånd-skåring. I dag barker de to fotballstormaktene igjen sammen i semifinalen i VM. Kampen starter klokken 21 norsk tid, og vinneren møter Spania på søndag. I dag det meldt svært høye temperaturer på Øst- og Sørlandet. Spørsmålet om det blir ny varmerekord. Den forrige ble satt i Nesbyen i Buskerud tilbake i 1970 og lyder på 35,6 grader. Sør-Norge nå offisielt rammet av en hetebølge. Det betyr at det minst 5 sammenhengende dager med makstemperatur på minst 27 grader. Antallet kjente Ebola-smittede i den demokratiske republikken Kongo har økt til over 2000, det opplyser landets myndigheter. Minst 754 personer døde. Utbruddet i årene 2013-2015 i Guinea, Sierra Leone og Liberia tok 11.300 liv. Etter det det registrert flere sporadiske tilfeller. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Your Diner Place.
1: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
2: Nytt bad med Valle, VVS.
3: Valle, VVS.no og VB.no.

0: Bø Retro inviterer til tradisjonell retrofest I Bøhallen lørdag 18. juli. Dørene åpner klokka 19. Første band ut klokka 20. I år har vi med oss elever fra kulturskolen I Bø til å åpne med flott musikk, og I tillegg har vi følgende band. Blue Moon, Zigzag, Outlaws Tribute Band, Foamy, 088, Johnny's Loft og Perfect Strangers. Dette band fra hele Vesterålen som leverer knallgod musikk, og som nok vil friste dansefoten utover kvelden og natta. Alle grupper har sine røtter fra 60, 70 og 80-tallet. Fredag 17. juli blir det tradisjonell retro-jam på Runes Bar. FK Luna har ansvar for servering og kommitté. Det mulighet for oppstillingsplasser til bobiler, campingvogner og telt ved Bøhallen. Kontakt FK Luna ved Kjell Henriksen for nærmere info på telefon 97 19 36 09. Billetter kan kjøpes på Bøhallens hjemmeside eller I døra den 18. juli. Inngang kroner 500. Arrangør Bø Retro. Velkommen!
1: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent I hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
0: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761 33 510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: your diner place.
1: Søndag 19. juli klokka 19 inviteres du til en helt spesiell konsert I Bø kirke. Opplev Moddi og Kajsa Balto, to sterke stemmer som forener nordnorske toner, samisk tradisjon og gripende låter I et unikt møte. Dette må bare oppleves. Billetter finner du på aloproduksjoner.no og hopla.no. Moddi og Kajsa Balto, Bø kirke, søndag 19. juli klokka 19. Hjertelig velkommen.
2: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging I Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008 Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008 Assistanse Nord, vi leverer.

Arbeidstilsynet sier at selv om det blir svært varmt på jobben, har ikke ansatte automatisk rett til å gå hjem. Det finnes ingen fast temperaturgrense i lovverket. Arbeidsgiver må vurdere arbeidsforholdene og sette inn tiltak som solskjerming og riktig drift av ventilasjon. Tiltak kan være særlig viktig for gravide. FRP varsler at partiet vil endre reglene for lokalvalg slik at bare norske statsborgere får stemmerett. Stortingsrepresentant Erlend Wiborg sier dette handler om sikkerhet og påvirkning fra utlandet. I 2023 hadde rundt 360 000 utenlandske statsborgere stemmerett ifølge SSB. Høyre, Arbeiderpartiet og KrF vil ikke støtte forslaget, skriver VG. Stadig flere studenter foretrekker kunstig intelligens fremfor pensumbøker. En Sentio-undersøkelse viser at 41% oppgir KI som sitt foretrukne læringsverktøy. Valget er særlig utbredt blant menn og blant dem som stemmer Fremskrittspartiet. Funnene kan påvirke undervisning og pensumvalg. TV 2 Danmark melder at det er mindre nakne bryster å se på danske strender. Journalist Julie Volby Bryn sier hun savner mangfoldigheten hun tidligere så, og hun peker på utrygghet knyttet til fotografering og uønsket deling som kan påvirke valgene. Etnolog Mette Byriel Tygesen mener det handler om nye kroppsidealer og tanlines. NRK har fått 500 klager på fotball-VM-dekningen, melder kampanje. 477 klager er sendt til publikumsservice, mens 91 er gått til kringkastingsrådet. Totalt har publikumsservice mottatt over 1200 henvendelser. Av klagene gjelder 184 kommentatorene. Sportsredaktør Espen Olsen Langfeldt sier antallet er relativt lavt. VM-finalen mellom England og Argentina i 1986 huskes som en av de største kampene i historien. Da vant søramerikanerne 2-1, blant annet takket være Maradonas berømte gudshåndskåring. I dag barker de to fotballstormaktene igjen sammen i semifinalen i VM. Kampen starter klokken 21 norsk tid, og vinneren møter Spania på søndag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Drumless, your diner place.
1: Søndag 19. juli klokka 19 inviteres du til en helt spesiell konsert I Bø kirke. Opplev Moddi og Kajsa Balto, to sterke stemmer som forener nordnorske toner, samisk tradisjon og gripende låter I et unikt møte. Dette må bare oppleves. Billetter finner du på aloproduksjoner.no og hopla.no. Moddi og Kajsa Balto, Bø kirke, søndag 19. juli klokka 19. Hjertelig velkommen. 19. juli klokka 19. Hjertelig velkommen.

0: Bø Retro inviterer til tradisjonell retrofest I Bøhallen lørdag 18. juli. Dørene åpner klokka 19. Første band ut klokka 20. I år har vi med oss elever fra Kulturskolen I Bø til å åpne med flott musikk, og I tillegg har vi følgende band. Blue Moon, Zigzag, Outlaws Tribute Band, Follow Me, 088, Johnny's Loft og Perfect Strangers. Dette band fra hele Vesterålen som leverer knallgod musikk, og som nok vil friste dansefoten utover kvelden og natta. Alle grupper har sine røtter fra 60, 70 og 80-tallet. Fredag 17. juli blir det tradisjonell retro-jam på Runes Bar. FK Luna har ansvar for servering og kommitté. Det mulighet for oppstillingsplasser til bobiler, campingvogner og telt ved Bøhallen. Kontakt FK Luna ved Kjell Henriksen for nærmere info på telefon 97 19 36 09. Billetter kan kjøpes på Bøhallens hjemmeside eller I døra den 18. juli. Inngang kroner 500. Arrangør Bø Retro. Velkommen!
1: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent I hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
0: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761 33 510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Tunnel i Deisene, dette er en Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisens turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle VVS.
4: Valle VVS.no og VB.no.

0: Hackere har stjålet og publisert hemmelige dokumenter om vann- og avløpsforsyning på Nedre Romerike. Dokumentene ble hentet ut under dataangrepet mot Lørenskog kommune for 2 måneder siden, og i forrige uke ble over 1,3 millioner filer lagt ut på det mørke nettet. Nedre Romerike vann- og avløpsselskap sier driften ikke påvirkes. Arbeidstilsynet sier at selv om det blir svært varmt på jobben, har ikke ansatte automatisk rett til å gå hjem. Det finnes ingen fast temperaturgrense i lovverket. Arbeidsgiver må vurdere arbeidsforholdene og sette inn tiltak som solskjerming og riktig drift av ventilasjon. Tiltak kan være særlig viktig for gravide. FRP varsler at partiet vil endre reglene for lokalvalg slik at bare norske statsborgere får stemmerett. Stortingsrepresentant Erlend Wiborg sier dette handler om sikkerhet og påvirkning fra utlandet. I 2023 hadde rundt 360 000 utenlandske statsborgere stemmerett ifølge SSB. Høyre, Arbeiderpartiet og KrF vil ikke støtte forslaget, skriver VG. Stadig flere studenter foretrekker kunstig intelligens fremfor pensumbøker. En Sentio-undersøkelse viser at 41% oppgir KI som sitt foretrukne læringsverktøy. Valget særlig utbredt blant menn og blant dem som stemmer Fremskrittspartiet. Funnene kan påvirke undervisning og pensumvalg. TV 2 Danmark melder at det mindre nakne bryster å se på danske strender. Journalist Julie Volby Bryn sier hun savner mangfoldigheten hun tidligere så, og hun peker på utrygghet knyttet til fotografering og uønsket deling som kan påvirke valgene. Etnolog Mette Byriel Tygesen mener det handler om nye kroppsidealer og tanlines. NRK har fått 500 klager på fotball-VM-dekningen, melder kampanje. 477 klager sendt til publikumsservice, mens 91 gått til kringkastingsrådet. Totalt har publikumsservice mottatt over 1200 henvendelser. Av klagene gjelder 184 kommentatorene. Sportsredaktør Espen Olsen Langfeldt sier antallet relativt lavt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten i Svolvær, Nordmec AS i Gjenskare og Nordkraft.
2: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Da har klokka passert 11, og vel, så det 7 minutter over 11, så sier vi hjertelig velkommen til formiddagen på Radio Bø, som midt i uka. Blir det onsdag i dag, folkens, og vi skriver den 15. juli. Her er det Ted Ivar Paulsen og Svanhild Jonsen som skal styre skuta et par timer fremover. Vi startet fint med god musikk fra Helbelis, og du fikk ei krasefaren Steinbu. Vi har fått snekret sammen en kjøreplan også i dag, her er litt av det vi har å by på. Ja, han Patrick Berg, han glad for å være tilbake i Bodø, og nu er han klar for Bodø-Glimt igjen etter VM. Så skal vi innom Adventistkirka i Bø igjen, som markerte sitt 100-årsjubileum i juni. Og en viktig del av Adventistkirka i Bø, det er speideren, som vi skal ha litt fokus på i dag. Så skal vi ta oss en tur til Sverige, for der har de faktisk godt vær. For eksempel Piteå, det en fin plass å far på ferie, hvis man vil ha litt sommer og sol, som det lite av her hos oss. Og så skal du høre at nesten halvparten av oss pakket ting i innsjekket bagasje, som burde ha vært med inn i kabin. Vi skal få noen sommertips fra Widerøe. Det litt av det vi har på kjøreplanen, så har vi lagt ut en konkurranse, bokstavsuppekonkurranse. Kommer akkurat ut på Facebook-siden til Radio Bø med 14 bokstaver som vi har satt sammen, sånn hulter til bulter. Stokk de om, og så kommer du frem til et løsningsord. Og når du har det på plass, så jo Svanhild klart å ta imot deg på 76 11 40 50, eller du sender inn løsningsordet på en tekstmelding til 41 45 40 50. Vi kan jo si så mye at hintet i dag er at noen er dette for tida. Noen er dette for tida. Det er kanskje mange som er dette for tida. 14 bokstaver, da har du litt å bryne deg på, og så skal vi komme tilbake til konkurransen på lufta og få tatt bokstavene og alle detaljer rundt det her om ikke så alt for lenge. Politiet i Nordland, de opplyser at to kjøretøy var involvert i trafikkulykke i Fagernestunnelen i Narvik tirsdag kveld. Politiet rykket ut og meldte at tre personer var involvert. Og politiet ser videre at det fremstår som om at ingen ble fysisk skadd. Politiet, de gjorde undersøkelser på stedet, og tunnelen ble åpnet for trafikk igjen klokka 8 i går kveld.
1: Været sponses av Prix i Løddingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Ja, litt senere i sendingen så skal vi altså direkte til Sverige, Piteå, høre om de har god vær der. Her i studio så er shortsen på også i dag, gjør meg ikke, så, i 11-12 grader. Vi håper at godværet skal komme på besøk også i dag, gjør meg ikke, så, i 11-12 grader. Vi håper at godværet skal komme på besøk også i Nordland etter hvert. Men det er ikke det store å by på i dag på programmet.

0: opp i liten kuling langs kysten. Det blir skyet, og det blir for det meste regn. I morgen torsdag så skal Nordland få sørvestlig liten kuling, periodevis stiv kuling i nord, på Helgeland hovedsakelig frisk bris. Det blir skyet eller delvis skyet og spredt yr i nord. Det blir lett skyet eller klarvær i sør. Slit litt med å få litt godvær i nordlige del av Nordland. Troms får sørvestlig liten til stiv kuling i morgen, forbigående sterk kuling utsatte plasser på kysten. Det blir skyet og spredte regn og yr i ytre strøk. Det blir perioder med lettere skydekke og oppholdsvær i indre strøk. Det var Troms og Nordland i morgen torsdag. Ikke noe bedring akkurat i morgen heller. Så var det temperaturen, og jeg måtte jo si det, når jeg hentet de inn i dag, så kunne jeg nesten ha kopiert gårdagens temperaturer bare limt inn igjen. For det ligger på sånn 11-12 grader. Vi har Andenes med 12, Bø i Vesterålen 11, Evenes lufthavn 11, Narvik 12, Stokmarknes lufthavn 11, Sortland 12, Rotvær Lødingen 11, Svolvær lufthavn 11, Leknes lufthavn 11 grader, Hamarøy Innhavet 12, og Myre i Øksnes 12 grader. Det er det jeg har å by på temperaturlista i dag.
1: Tunnel i Deisan med dette Neon Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom vår stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
2: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vesterålens beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
1: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
2: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
1: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
3: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
4: Nytt bad med Valle VVS.
5: Vallevvs.no og vb.no.
0: Da er vi godt i gang med formiddagen på Radio Bø, snart 14 minutter over 11. Og med temperaturer på 11-12 grader, så ja, vi må jo bare varme oss på sommermusikken, tenker jeg da. Vi har ikke noe annet å gjøre, så her er lyse netter klar med låta Baby Du.

0: Lysen etter de fra Lofoten og låta Baby Du.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Ja, da skal vi til E6, Storlaksmannsvika, Tørrforneset i Hamarøy. Der er det meldt om veiarbeid mellom klokka 7 og 19, mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag og lørdag. Så det var altså E6 Hamarøy det gjaldt. Der er det veiarbeid, og så er det på grunn av veiarbeid så er det forbudt å sykle gjennom Nappstrømtunnelen på E10 i Flakstad. Og for å ivareta syklister så er det satt opp organisert skyss hver dag med avgang klokka 10, 12.30, 16.30 og klokka 18.00. Men det er altså for tiden forbudt å sykle gjennom Nappstrømtunnelen, og derfor så er det organisert skyss hver dag. For syklisterne, avgangene var altså klokka 10, 12.30, 16.30 og klokka 18.00, og ordningen den gjelder til 16. august. Det pågår bevegelig veiarbeid på fylkesvei 820 mellom Vik og Jektbogen i Sortland. Arbeidet består av grøftrensk og foregår på hverdager mellom klokka 7 og 19. Og dette arbeidet er planlagt å vare frem til den 31. juli. Bilister oppfordres til å være oppmerksomme på arbeidsmaskiner. Følg skilting og beregn noe ekstra reisetid. Og det var på fylkesvei 820 mellom Vik og Jektbogen i Sortland kommune. Det var litt trafikk i denne omgang, og så kan vi jo få inn meldinger fra deg som hører på Radio Bø. Er du der ute på veien i Ofoten, Lofoten, Vesterålen eller i Nordsjalten, og det dukker opp noe som våre lyttere bør få vette om, så tips oss på 7611 4050, 7611 4050, eller en sms til 4145 4050. Du sender altså tekstmelding til 4145 4050.
1: Bø Retro inviterer til tradisjonell retrofest i Bøhallen lørdag 18. juli. Dørene åpner klokka 19. Første band ut klokka 20. I år har vi med oss elever fra Kulturskolen i Bø til å åpne med flott musikk, og i tillegg har vi følgende band: Blue Moon, Zigzag, Outlaws Tribute Band, Foamy, 088, Johnny's Loft og Perfect Strangers. Dette er band fra hele Vesterålen som leverer knallgod musikk, og som nok vil friste dansefoten utover kvelden og natta. Alle grupper har sine røtter fra 60, 70 og 80-tallet. Fredag 17. juli blir det tradisjonell retro-jam på Runes Bar. FK Luna har ansvar for servering og kommitté. Det er mulighet for oppstillingsplasser til bobiler, campingvogner og telt ved Bøhallen. Kontakt FK Luna ved Kjell Henriksen for nærmere info på telefon 97 19 36 09. Billetter kan kjøpes på Bøhallens hjemmeside eller i døra den 18. juli. Inngang kroner 500. Arrangør er Bø Retro. Velkommen!
2: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte varer rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761 33 510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub. Du hører nå på Radio
0: Bø. Patrick Berg er tilbake i Bodø etter fotball-VM. Mer om det straks.

0: VM-låt sammen for Norge, stjerner for Norge, mange kjente artister som er med på den låta. Du hører på Radio Bøs formiddagssending, klokka er snart 12:04. Da er det vel på tide å åpne mikrofonen i studio 2, og der sitter en dame i dag, grønn, fin t-skjorte. God dag, Svanhild.
1: Ja, god dag.
0: Ja, hva står det på t-skjorta di? Landbruk i nordavind?
1: Ja, nei, nå tror jeg det er vestavind.
0: Ja, nesten liten storm.
1: Ja. Ja, i hvert fall sør-vest.
0: Hva du tenker om det værgudene serverer oss for tiden?
1: Nei, det er hardt. Det må jeg si. I går må jeg vel si det var den mørkeste dagen med alt det regnet vi fikk, men vi vet jo hvor vi bor, og vi vet vi hadde han mange ganger før, så det er bare å stå nå.
0: Men det regnet kraftig i går kveld og i natt, altså.
1: Ja, det var heftig.
0: Ja. Ok, sånn er det, som du sier, vi vet hvor vi bor.
1: Ja.
0: Vi har opplevd dette tidligere.
1: Ja, dessverre.
0: Ja. Vi står an da, selvfølgelig gjør vi det. Nå skal vi til en hendelse på denne datoen. Hvor langt tilbake skal vi?
1: Til 1975.
0: Ja.
1: 15. juli 1975.
0: Mm-hmm. Hva det handler om da?
1: Da hadde vi et møte i verdensrommet mellom USA og Sovjet. Ja. Den 15. juli 1975 ble et nytt kapittel skrevet i romfartens historie. Denne dagen ble det amerikanske romfartøyet Apollo skutt opp ifra Kennedy Space Center i Florida, samtidig som den sovjetiske romfartøyet Soyuz ble sendt opp fra Baikonur-kosmodronen i dagens Kasakhstan. Oppdraget fikk navnet Apollo Soyuz Test Project og var den første felles romferden mellom USA og Sovjetunionen. På denne tiden var verden fortsatt preget av den kalde krigen. De to supermaktene hadde i flere tiår konkurrert om å være best innen romfart. Sovjetunionen hadde sendt den første menneske ut i verdensrommet med Guri Gagarin i 1961, mens USA svarte med månelandinga i 1969. Romkappløpet var en viktig del av rivaliseringa mellom de to landene. Apollo Soyuz markerte et tydelig skifte. I stedet for å konkurrere, så valgte de to nasjonene å samarbeide. Hensikten var å teste om romfartøy fra ulike land kunne koble seg sammen i bane rundt jorden, noe som kunne bli viktig dersom astronauter en dag trengte hjelp fra et annet lands romskip. To dager etter oppskytinga møttes Apollo og Soyuz rundt 220 kilometer over jordens overflate. Da lukene mellom fartøyene åpnet, håndhilste den amerikanske astronauten Thomas Stafford og den sovjetiske kosmonauten Alexei Leonov. Bildet av håndtrykket ble sendt verden rundt og ble et symbol på et samarbeid, at samarbeid var mulig, selv om mellom to land som ellers sto på hver sin side av den politiske konflikten. Mannskapene gjennomførte flere vitenskapelige eksperimenter sammen og besøkte hverandres romfartøy, før de skilte lag igjen etter nesten to døgn sammenkoblet. Selv om den kalde krigen fortsatte i mange år etterpå, viste Apollo Soyuz at romfart kunne bygge broer mellom nasjoner. Oppdraget la også grunnlaget for senere internasjonalt samarbeid, blant annet mellom amerikanske romferger og den russiske romstasjonen Mir på 1990-tallet, og senere på den internasjonale romstasjonen ISS, hvor astronauter fra en rekke land fortsatt arbeider side om side. Apollo Soyuz regnes i dag som et av de viktigste symbolene på internasjonalt samarbeid i romfarten. Den 15. juli 1975, det viste at selv i en tid preget av mistillit og politiske motsetninger, så kunne vitenskap og teknologi bringe mennesker sammen igjen. Ja.
0: Det var det. Takk skal du ha, Svanhild. Og du skal nå over tilbake til, jeg håper å si, konkurranseavdelingen vår.
1: Ja da.
0: Ja, så vi kommer tilbake til deg. Du begynte å ta telefoner og ta inn tekstmeldinger, sant?
1: Ja da, det er jeg.
0: På vår konkurranse, bokstavsuppe og ja, fokus på det, og alle detaljer får du etter at vi har koset oss med god musikk fra Dire Straits. Dette er Walk of Life, og her er det jo lov til å ta seg en liten sving om hvis du har anledning til det.
2: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: Ja, da det svinger alltid like bra når vi byr på Dire Straits og Walk of Life.
1: Romless, your diner place.
2: Søndag 19. juli klokka 19 inviteres du til en helt spesiell konsert i Bø kirke. Opplev Moddi og Kajsa Balto, to sterke stemmer som forener nordnorske toner, samisk tradisjon og gripende låter i et unikt møte. Dette må bare oppleves. Billetter finner du på aloproduksjoner.no og hopla.no. Moddi og Kajsa Balto, Bø kirke, søndag 19. juli klokka 19. Hjertelig velkommen.
3: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våres ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
4: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Det tid for konkurranse på lufta. Svanhild, du fikk et lite oppdrag hos meg her i morges. Det ringte og spurte om du kunne komme på jobb.
5: Ja.
0: Hvordan var det?
5: Det jeg fikk nå til nå, til
0: slutt. Har du grublet mye?
5: Nei, man måtte nå tenke litt i grunn. Ja.
0: Ja, for det du som har kommet frem til hva vi skulle ha til bokstavsuppe.
5: Ja, men jeg måtte jo høre med sjefen om det.
0: Om
5: det ble godkjent, ja. Ja.
0: Det ble 14 bokstaver.
5: Ja.
0: Mm. Sjefen, han ville ha det litt enklere. Det var vel på en 8-9 bokstaver, var ikke det?
5: Jo, men jeg synes det ble litt lite.
0: Ja, det ble litt lite.
5: Sjefen synes det ble litt lite.
0: Så da ble vi til slutt enige at 14 er helt ok.
5: Ja.
0: Da skal du få lov å ta de, putte litt navn på de. Hva har du, jentenavn, guttenavn, hva har du lyst til?
5: Det blir guttenavn.
0: Mm.
5: Yes.
0: Da er det bare å kjøre på.
5: Ja. Da begynner vi med F for Fredrik, V for Vidar, T for Tors, N for Nils, N for Nils, G for Gunnar, Y for Yngve, R for Roger, K for Kalle, Æ for Æger, L for Lars, I for Inge, R for Roger, og E for Einar.
0: Krut er godt. Da tar jeg og gjentar, så folkens, finn dere og skriv med og skriv på, eller legg bokstavene inn på mobiltelefonen deres, for eksempel, så er dere med. Jeg skal prøve meg på fonetisk, og vi starter med F for Foxtrot, og så er det V Victor, T Tango, N November, N November, G Golf, tror jeg det skal være, ja, Y Yankee, R Romeo, K Kilo, og så var det den her æen, og da måtte jeg kikke litt her, og den kan man faktisk ha to varianter. Man har ærlig, som brukes i forsvaret, og så har vi æger, som brukes i sivil bokstavering og i maritime sammenhenger. Så det var litt sånn rundt æen, æger for eksempel, L Lima, I India, R Romeo og E Echo. Da tror jeg var gjennom de, Svanhild.
5: Ja.
0: Det var de 14, ja.
5: Ja.
0: Og når de nå har stokket om og styret litt med de 14 bokstavene, så må de jo ringe til deg.
5: Ja, de må ringe inn på telefon nummer 76 11 40 50, eller de kan sende inn sms til Radio Bø på 41 45 40 50, og da skriver de løsningsord pluss navnet ditt og hvor du bor. Og dagspremien, det et gavekort på en verdi av 120 kroner, og så kan du velge mellom en vannflaske, handlenett, bingoblokk eller en tre sånne tusjer som er i lag.
0: Ja, vi har noen veldig fine sånne drikkeflasker og handlenett med Radio Bø-logo.
5: Ja, og så kan du gjøre noen sånn ukespremie da på fredagen. Det er en pakke med flakslått.
0: Det har vi også. Og der vet jeg at noen har skrapet fram premier på både 300 og 500 kroner I det siste faktisk, på de flakslådene.
5: Det var ikke verst.
0: Så det muligheter.
5: Ja.
0: Ja.
5: Og du kan delta frem til klokka 12.15, kvart over 12.
0: Ja. Skal vi gi deg et lite hint?
5: Ja, det var det, ja. ja, nok, noen det for tida.
0: Noen det for tida, ja.
5: Ja.
0: Du det?
5: Nei. Ikke nå.
0: Du ikke?
5: Nei.
0: Nei. Jeg litt.
5: Ja, ja. Ja, ja.
0: ja, ja.
5: ja, nei, det kan jo hende at det blir senere, men vi får se.
0: Ja, det går bra ennå.
5: ja, det går bra, jeg overlever.
0: Noen altså dette for tida. Dere kan ringe hos Anil frem til 12.15, så vi sier bare lykke til. Kjør på, folkens, og bli med på våres bokstavsuppe-konkurranse.

0: Ny musikk fra Violet Road fikk du på formiddagen I Radio Bø. Daylight heter låta. Så det altså sånn at Adventistekirka I Bø markert sitt 100-årsjubileum lørdag den 20. juni. Og I den forbindelse så har vi slått av en prat med menighetens leder, ho Evelyn Robertsen. Speideren var I mange år en viktig del av adventistmenigheten I Bø, det forteller Robertsen her.
1: Ja, det har vært speider I mange år. Jeg reiste fra Bø da jeg var bare 16 år. Det husker jeg egentlig ikke om det var speider på den tiden. Men etterpå har det I hvert fall vært to hovedpersoner når det gjaldt speideren. Og det Harald Hansen og Jorunn Gårdsland. De har vært drivkrafta. Men så har det jo vært en god del ut av andre medlemmer som også har vært med I speideren. Men jeg vil jo også gi ros til foreldrene til speiderne, for mange av de har stilt veldig godt opp. Og vært med når vi har hatt turer, for det jo noe å ta vare på en flokk unger fra 7-8 år og oppover. Og vi har vært på tur til, opp til Finnsnes. Adventistsamfunnet har et feriested med hytte og sånn der oppe, så der har vi vært, og vært på andre turer, vært I utlandet med, til Nederland, blant annet med speideren. Så vi har holdt på, det vel cirka 10 år siden vi egentlig la opp for en periode I hvert fall.
0: Ja, det noe å si at det tid for alt, så det noen år siden det var speider I Bø Adventist menighet, og det har med kapasitet å gjøre, antageligvis.
1: Ja, det har med kapasitet å gjøre, det har det. Det var en givende tid å holde på med speideren. Og hun gjorde den som da sto for pengene i speideren. Hun fikk mye penger inn til speideren fra organisasjoner som ga til ungdomsarbeid. Og da hadde vi et veldig godt samarbeid med kommunen, for vi hadde noe prosjekt som het Trygge Valg. Og det gikk på om narkotika og alkohol og trygge valg generelt. Og da hadde vi penger og kommunen hadde folk som de kunne få fatt I. Så da var det selvfølgelig også foreldrene innbudt, og vi hadde blant annet også en politibetjent som kom og snakket om databruk. Og det tror jeg var veldig viktig, blant annet for foreldrene. For til å begynne med, så var det litt fritt frem for alt mulig. Så han talte alvor om hva som kunne skje med fritt bruk av data.
0: Nå har dere markert 100 år. Du må fortelle oss litt om hvordan dere markerte her, for det var program, travle dager, mye som skal forberedes. Jeg må si litt om hvordan dere har hatt denne markeringen.
1: Vi diskuterte jo en del på forhånd hvordan vi skulle legge det opp og sånn, og så fredagen så hadde vi sang- og musikkprogram. Det var en andakt, og ellers så var det en del folk fra menigheten som var med, og menighetens barn var med. Vi hadde besøk fra Sortland og fra Harstad, men vi hadde også jeg vil kalle det for profesjonelle musikere som vi hadde fått ifra Sortland, som var og hjalp oss, han Robert Akselsen Fransen, og kona hans, hun heter Hanne Sofie, ja. Det var et veldig fint program, veldig fint. Folk har sagt det var så fint, de stortrivdes. Enkelt ut av de tilreisende hadde bestilt litt mat, så de fikk helt enkelt kveldsmat. Og så på lørdag, på sabbaten, så hadde vi vanlig sånn som vi bruker, med bibelstudie og med gudstjeneste. Og der deltok også barn og andre med sang og musikk. Så skulle vi da ha middag. De holdt nesten på å gå I vasken. Fordi at på fredag så fikk vi jo vite at på samfunnshuset der var det dobbeltboka. Og de som hadde boka etter oss, de ville ikke trekke seg. Så heldigvis så stilte Fjærvoll opp med Fjærvoll gamle skole, og det var kjempefint å være der. Og så på ettermiddagen så hadde vi et historisk møte, historisk tilbakeblikk. Litt med bilder og med fortellinger om hvordan menigheten startet, og bilder fra gamle dager, så det ble litt latter og litt artig også på det møtet.
0: Adventistkirka i Bø altså markert sitt 100-årsjubileum i juni, lørdag den 20. juni. Og vi snakket altså med Evelyn Robertsen, som menighetens leder. Vi fortsetter i morgen med litt mer rundt Adventistkirka og markering av 100-årsjubileumet deres. Det tar vi altså i morgendagens sending. Nå er det snart nyheter, frem til de, Jan Teigen.

0: Mer enn 1000 personer pågrepet I 59 land under den internasjonale politiaksjonen Operasjon Global Chain. Det var en koordinert innsats mot menneskehandel, der også Norge deltok, opplyser Kripos. Her førte aksjonen til 4 halliksaker og en sak om kjøp av seksuelle tjenester. Nødetatene måtte I formiddag rykke ut til en arbeidsulykke på Røros. Ulykken skal ha skjedd I forbindelse med slakting på et slakteri, der en okse gikk til angrep på en mann I 50-årene, opplyser politiet. En luftambulanse frakter mannen til behandling I Trondheim, melder NRK. Det blir glovarmt flere steder på Østland I dag, men det blir trolig ikke ny varmerekord. Værvarslet for dagen nemlig moderert ned I forhold til tidligere uka, og nå ser det ut som de varmeste stedene I Telemark og Buskerud kan få 35 grader, men sannsynligvis ikke rekordvarme ifølge VG. Hackere har stjålet og publisert hemmelige dokumenter om vann- og avløpsforsyning på Nedre Romerike. Dokumentene ble hentet ut under dataangrepet mot Lørenskog kommune for 2 måneder siden, og I forrige uke ble over 1,3 millioner filer lagt ut på det mørke nettet. Arbeidstilsynet sier at selv om det blir svært varmt på jobben, har ikke ansatte automatisk rett til å gå hjem. Det finnes ingen fast temperaturgrense I lovverket. Arbeidsgiver må vurdere arbeidsforholdene og sette inn tiltak som solskjerming og riktig drift av ventilasjon. FRP varsler at partiet vil endre reglene for lokalvalg slik at bare norske statsborgere får stemmerett. Stortingsrepresentant Erlend Wiborg sier dette handler om sikkerhet og påvirkning fra utlandet, skriver VG. I 2023 hadde rundt 360 000 utenlandske statsborgere stemmerett I Norge. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten I Svolvær, Nordmec AS I Gjenskare og Nordkraft.
2: Du hører på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Uptown Funk fra Bruno Mars og Mark Ronson. Velkommen tilbake til formiddagen på Radio Bø, 8:08. Ted og Svanhild. Det vi to som skal holde gående en knapp time til, og i denne timen så skal vi til Piteå i Sverige og få en ferieprat med noen bøfjæringer som har tatt turen dit. Og etter det jeg ser på Yr, så har de det dobbelt så varmt som vi har det her. Piteå ligger på 21 grader nå, og sola skal bare komme mer og mer fram der utover ettermiddagen og kvelden. Heldige nu de. Vi slår av en prat med bøfjæring der altså i dag. Og så skal vi snakke litt om dette med å pakke koffert og handbagasje. Har du kontroll på det? Du skal få noen gode tips ifra Widerøe. Hvordan går det med konkurransen der ute, folkens? Er dere med på våres bokstavsuppa? Dere kan ringe inn og sende tekstmelding til 11:45. I dag er det 14 bokstaver, hulter til bulter, stokk de om og kom fram til et litt fornuftig ord. Kan gjerne gjenta konkurransen. Vi har en F for Fredrik, V for Viktor, T for Thor, N for Nils, og så er det nok en N for Nils. Og så har vi en G for Gard, Y for Yngve, R for Ronald for eksempel, K for Kalle, der dukket opp en E for Eger, vi har en L for Lars, og vi har en I for Ivar, R for Rikard og en E for Erik. Det er altså 14 bokstaver, F, V, T, N, N, G, Y, R, K, E, L, I, R, E. Du skal stokke deg om og komme fram til et løsningsord, og du får litt hjelp på veien. Vi forteller deg i dag at noen er det her for tida, noen er det for tida. Ja, du får se hva du finner ut av dette her. Du kan vinne deg gavekort som du kan bruke på vannflaske eller handlenett med Radio Bø-logo på. Vi har i bingo-blokk, eller du kan få deg tre bingotusjer hvis du trenger det når du skal spille Radio Bingo. I tillegg så har vi en ukespremie som er en pakke med flakselodd. For å delta i konkurransen så ringer du Svanhild på 7611 4050, 7611 4050. Hun sitter klar til å ta imot flere telefoner i en 5 minutter til. Eller du kan enkelt og greit sende løsningsordet, navnet ditt og hvor du bor på en SMS til 41 45 40 50 41 45 40 50. Så skal vi ta i trekning og ringe opp en heldig konkurransevinner ute i sendingen.
1: Været sponses av Prix i Løddingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Så ser vi på værprognosene for i dag, og det blir sørvestlig bris, periodvis liten kuling utsatte plasser. Det blir skyet, og det blir regn fra Salten og nordover, fra i ettermiddag litt lett yr. På Helgeland litt yr i ytre strøk, utover dagen oppholdsvær og oppklaring i indre strøk. I Troms så blir det sørvestlig bris, periodevis yr i ytre strøk, utover dagen oppholdsvær og oppklaring i indre strøk. I Troms så blir det sørvestlig bris, periodevis frisk bris langs kysten, fra i kveld opp

0: Og så noterer vi 12 grader for Hamarøy, Innhavet og Myre i Øksnes. Det var temperaturer som vi har hentet inn fra målestasjonene i dag klokka 11.
1: Romles, your Tyler place.
2: Søndag 19. juli klokka 19 inviteres du til en helt spesiell konsert i Bø kirke. Opplev Moddi og Kajsa Balto, to sterke stemmer som forener nordnorske toner, samisk tradisjon og gripende låter i et unikt møte. Dette må bare oppleves. Billetter finner du på aloproduksjoner.no og hopla.no. Moddi og Kajsa Balto, Bø kirke, søndag 19. juli klokka 19. Hjertelig velkommen.
3: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
4: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: De umulige Simone Eriksrud.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.

0: Og vi starter på E6 Storlagsmannsvika Tørrførneset I Hamarøy. Der det et veiarbeid som pågår mellom klokka 7 og 19 hele uka, og sånn blir det fram til den 21. juli. Så det sånn at på grunn av veiarbeid så det forbudt å sykle gjennom Nappstrømtunnelen på E10 I Flakstad, det melder veitrafikksentralen. Og for å ivareta syklister så det satt opp organisert skyss hver dag med avgang klokka 10, 12.30, 16.30 og klokka 18.00. Så skal du ha med deg sykkelen gjennom Nappstrømtunnelen så det bare å melde seg på organisert skyss som pågår altså hver dag. Og det da avgang klokka 10, 12.30, 16.30 og klokka 18.00. Ordningen gjelder til 16. august. Det pågår bevegelig veiarbeid på fylkesvei 820 mellom Vik og Jekkbogen I Sortland. Arbeidet består av grøfterensk og foregår på hverdager mellom klokka 7 og 19. Arbeidet det startet opp den 13. juli, altså nå sist mandag, og planlagt å være frem til den 31. juli. Bilister oppfordres til å være oppmerksomme på arbeidsmaskiner, følg skjelting og beregn noe ekstra reisetid. Så har vi fått inn en melding som gjelder Gråfjord veikryss Skredelva på fylkesvei 8290. Der det meldt om veiarbeid og veien stengt mellom klokka 7 og 19, mandag, tirsdag og onsdag. Og så veien stengt mellom 7 og 15 på torsdager. Ja, det var så Gråfjorden veikryss Skredelva fylkesvei 8290, der veien stengt. Det altså mellom klokka 7 og 19, mandag, tirsdag og onsdag. Også det stengt mellom 7 og 15 på torsdag. Og veitrafikksentralen sier at det vil normalt under denne stengingen være en forsenkelse på en time. Det vil normalt si over en time forsenkelse, står det I meldingen her. Det var Gråfjorden veikryss Skredelva på fylkesvei 8290. Har du noe å melde fra trafikken der ute I Ofoten, Lofoten, Vesterålen eller I Nordsalten, så ta gjerne en telefon til oss, 76 11 40 50, eller du sender tekstmelding til 41 45 40 50.
1: Tunnel I Deisene, dette Jan Bromle på Bromles kiosk og grill diner I Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
2: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vesterålens beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
1: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
2: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
1: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
3: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og I Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt I dag og start reisa mot ditt nye bad.
4: Nytt bad med Valle VVS.
5: Valle VVS.no og VB.no

0: Dionne Warwick, tilbake til 80-tallet. Du fikk Heartbreaker på formiddagen i Radio Bø, der vi nå skal forflytte oss over til Nord-Sverige, eller Norrbottens län som det heter. Der har vi med oss en bøfjæring, Jeanette Bang Pedersen. God dag til deg.
1: God dag, god dag.
0: Og du har antageligvis litt mer enn 11-12 grader der du er.
1: Ja, heldigvis så dobler vi vel omtrent det. Ja.
0: Du må fortelle.
1: Det litt overskyet i dag, og tidlig i morges i 6-7-tida var det noen yderst få regndropper, men nei da, det, vi klager absolutt ikke. Det er fin temperatur, og vi koser oss.
0: Ja, og du må fortelle, hvor i Norrbotten er det vi er nå?
1: Ja, nå er vi i Piteå.
0: I Piteå, ja. Ja.
1: Ja.
0: Var det en planlagt tur, eller bare stakk dere av gårde, fordi at nå har dere fått nok av det her dårlige sommerværet i Bø?
1: Ja, nei, vi hadde faktisk planlagt det. Så vi hadde planlagt 6 døgn av denne ferieturen vår. Så de begynte oppe i Haparanda i helga som var, så vi kom ned der torsdagskvelden og den helga, fredag, lørdag, var det jo sånn national, ja, et eller annet sånt bilutstilling da. Mm. Ja, det var enormt med biler som fartet til ifra både oppe i Norge, Finnmark og Nordland, sør og i Sverige og fra Finland, og det var, ja, jeg vet ikke hvor mye, men veldig mange biler. Så vi gikk rundt og så på alt det, og traff på noe litt kjente folk som var, de var noen 5 stykker som var fra Sortland der med bil og stillet ut, blant annet. Og så ja. Kjørte vi hit etter de 2 døgnene da. Da har vi boket oss inn på Vestre Kajen, som vi synes er en veldig fin passende camping, for vi kjører jo på bobiltur. Og den ligger så nært inn til byen at du kan bo der og bare spasere inn til sentrum og gjøre det du vil, om du skal på restaurant eller gå og handle litt, eller bare gå en tur, eller hva. Ja.
0: Mm. Ja, så Vesterkajen, og det er noe annet enn Pite Havsbad?
1: Ja, det er noe helt annet. Det er jo en mindre camping, den har plass for 150 bobiler eller campingvogner, men den har jo også greie fasiliteter med egen restaurant, og du kan leie deg kano for å padle litt, men den er ikke sånn spesielt lagt opp til barnefamilier. Det finnes ikke noe lekeplass eller basseng eller noe sånt.
0: Nei.
1: Det gjør det ikke. Men man skal ikke gå langt av gårde før man finner flotte lekeplasser ellers rundt om, hvis man har rommet. Mm.
0: Men fin plass for hvis man har bobil og ja, vil være i nærheten av sentrum.
1: Ja, det er det.
0: Ja. Du, er Piteå en plass dere besøker ofte, eller prøver dere litt sånn forskjellige plasser i Nord-Sverige?
1: Nei, vi har nå prøvd litt forskjellige plasser, ja. Opp gjennom årene har vi nå vært innom oppsett alle de her kjente med Luleå og Boden og Byske og Skellefteå og hva det nå heter, alt.
0: Ja.
1: Så det har vi nok oppe i Kalix og sånt. Og vi pleier nå også noen ganger å kjøre sør i landet. Og ja, jeg har jo broderen i Sør-Sverige, og da kjører vi gjerne over til norsk sida etterpå. Så sist gangen vi kjørte, så kjørte vi jo over til Norge, og så helt ned på Sørlandet og opp gjennom Vestlandet og rundt hele. Så det ble nå en 500 mils tur til slutt.
0: Ja, og det
1: orker vi ikke i år.
0: Nei, dere har ikke så mye kjøring i år.
1: Nei.
0: Men som du sier, vi har jo alle de plassene, Piteå, Skellefteå, Luleå, og Boden og Byske. Og, har du en favoritt der i nord? I nord?
1: Ja, altså hvis vi fer med ungene og sånn, så synes jeg Luleå er kjempefint. Med den store campen der, med badestrand og lekeplass og basseng i nærheten og sånt. Det er perfekt hvis man er med ungene. Men nå holder jeg en knapp her som vi er, altså, hvis man er voksne og skal bare bare kose seg, uten å tenke på barn. Ja.
0: En gang i tida, så jeg har vært på Pite Havsbad, men jeg var så liten at jeg husker ingenting av det. Har du vært på Pite Havsbad?
1: Ja da, det har jeg tidligere. Helt greit der også, altså.
0: Ja. Og der skal det vel, for de som liker liv og røre, så ser jeg jo det skal være en stor folkefest der. Det er jo den Pite og danser og ler som skal være, ja, om ikke så veldig mange dager.
1: Ja da. I fjor når vi var her, så var vi innom det, og da er det Tivoli midt i gaten, karuseller og alt mulig rart, og det er konserter ute og sånt. Så det er jo også veldig trivelig. Ellers er jo det, vi merker at det er en ganske sånn stille plass når det blir kveld. Mm. Så etter klokka 9 på kvelden så er det nesten folketomt. Så de må ta og ha litt sånn ekstra åpningstid på O'Leary's når det var Norge-England-kampen.
0: Ikke sant, ja.
1: Så, men der var vi og så, og det var stinn brakke.
0: Ja.
1: Ja.
0: Du, Jeanette, hvis det her skitværet fortsetter som det ser ut å gjøre, blir dere å forlenge denne ferien, eller må dere hjem til Bø?
1: Vi må nok hjem etter hvert, ja. Sånn at vi må være hjemme til neste torsdag. Så vi blir sikkert å avrunde turen vår med en tur innom Bodø og se fotballkamp neste onsdag før vi kjører hjem.
0: Ja, er det har Glimt kamp neste onsdag?
1: Da har Glimt kamp, ja. Det har de. Så det må vi prøve å få med oss på denne turen.
0: Ja, de skal møte HamKam hjemme neste onsdag den 22.
1: Ja, det kan jeg vel se.
0: Det er ikke så dumt å få med seg.
1: Neida, bare kle seg godt, så går vel det også.
0: Ja.
1: Det var vel ikke meldt mer enn 12 grader eller noe sånt. Så.
0: Nei, det har sett seg fast, det der termometret på 11-12 grader.
1: Ja, nei, det er ikke noe særlig, det er bra sikkert. Det
0: klorer seg fast. Og hvis jeg ser nå på Pite også, der dere er, så skal jo dere få en kjempedag i morgen med opp i 29 grader og sol.
1: Ja da. Og det er litt mye igjen for en nordboer som ikke er så godt vant.
0: Ja, det var det. Det var det.
1: Men vi klager ikke på det, altså. Ja. Absolutt.
0: På fredag blir det 23, det er litt mer behagelig.
1: Ja, det er sant.
0: Ja. Jeg kjenner jeg gjerne skulle ha tatt meg en tur til Sverige igjen, selv om jeg var der i forrige uke og hadde kjempevær.
1: Ja da. Jeg kjenner til noen som for hjem og vært et par dager hjemme og bestemte seg for å returnere til Sverige.
0: Der ser du.
1: Så.
0: Dere skal spise lunsj nå. Hva som står på menyen?
1: Du, nå er vi på Mr. Wok Kina-restaurant, så er det kinamat, ja.
0: Ja.
1: Det er buffet, spis så mye du vil, med drikke, kaffe og is etterpå, 139 kroner.
0: Ja, fantastisk.
1: Ja, fantastisk. Ja, ikke sant? Og veldig god mat.
0: Sånn gjør de det i Sverige.
1: Ja, sånn gjør de det i Sverige.
0: Du, da skal du få nyte god mat, lunsj, og så må du helse gjengen du har i laget deg, Jeanette. Veldig koselig å slå av en prat med dere.
1: Ja, dere får bare holde oppe mot det, så vi ser om vi klarer å ta med oss hjem noe god vær.
0: Ja, prøv på det. Gjør det, altså. Det var en god idé, det.
1: Ja, god idé.
0: Ha det bra.
1: Ok, ha det godt.

0: Ja, det var en Henning Kvitnes sammen med Sofia Karlsson, og du fikk låta Sommernatt i Bohus Len.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Da skal vi inn i studio til deg, Svane Lien. Du har tatt imot telefoner og sjekket tekstmeldinger, og så har du nå trukket en konkurransevinner som du har ringt opp. Hvor vi skal henne i dag? Kan du si noe om det?
2: Vi skal til Nordfold i Steigen kommune. I Steigen.
0: Ja, det blir jo koselig.
2: Ja.
0: Da skal vi se om vi får koblet inn en dame i Nordfold. Hallo, hallo, sier vi.
3: Hallo, hallo, sier jeg også.
2: god dag, Borghild Magnussen.
3: Ja, god dag til dere også.
2: Veldig trivelig.
3: Koselig å høre dere, ja, koselig i den verden, det er helt sikkert.
0: Du, vi må få en liten V-rapport fra Nordfold.
3: Ja, takk. Han er ganske enkelt. Sydvestkuling og mye, mye regn. Kort og greit.
0: Ja. Det hørtes kjent ut.
3: Ja, det er jo sikkert. Dere har da sikkert noe av det samme oppe i Vesterålen går det ut ifra.
2: Ja, det er forferdelig. Etter det værmeldingen sa, så skulle det bli litt mindre nedbør nå på dagen, men så var det litt i kveld, og så i morgen skulle det vel bli litt bedre, men du skjønner, det varier så ofte det her at vi kan ikke stå på noen ting nå.
3: Nei, ikke noen ting. Nei, det må man helst se det ut igjennom vinduet, skal man få litt ut av det. Nei, det er meldingen på radio, melding på TV. Det er ingenting å rettsette.
2: Neida, man må rett og slett ta det med klipp og sats i streng, i hvert fall.
3: Ja, da må man bare sette det til man råtene på rot.
0: Men hva du, altså, man blir jo litt sånn der, hva du gjør når det er så mye vått og grått?
3: Jeg sitter nå her og strekker og hører på radioen, på Radio Bø særlig, og så blir man jo trøtt, og så sa man jo ditt, og så må, nei, hva jeg gjør, jeg får jo ikke gjort noen ting ut av det. Jeg har jo en stor hage, jeg slo litt i går, men så begynte jeg å gjøre den, og så måtte jeg jo bare få maskinen min i huset. Å komme inn fortest mulig, nei da.
2: Det er liksom høstaktig ute.
3: Ja, det er det.
2: Jeg synes at treene, de sovjetsletten jo tar vind. Mm. At du ser det akkurat nesten, så de er sånne svidd i bladene, eller...
3: Og blomsten, de er så tung ut av vann at de har jo vært ute og bunnet litt sammen, men nei, de kunne bli finere hvis de hadde litt varme og oppholdsvarme, men nei da, man rår ikke med det.
2: Vi har en sånn her skogsjekk, og han er sikkert nærmere en par meter høy, men i går kveld, da gikk han ned fortellingen og bare sto han.
3: Ja, sånn, jeg skulle ha vært ute og klippet av de der brune kostene på den, men jeg er jo ikke.
2: Nei, det er ikke kommet så langt hos oss, men når de blir brun, så skal jeg ta de.
3: Ja, da tar jeg dem. Oi, ja, de er ikke kommet så langt.
2: Nei, men jeg så at det blir antydning til at de begynte å bli brun.
3: Ja, just, ja, nei, de begynte jo til, vi har jo den pangstarten tidlig i vår, så da kom jo alltid grunnfolk, men nei.
2: Det er jo nesten så det kom en måned for tida.
3: Ja, det er jo akkurat det er. Man kan jo ikke forestille seg at vi er bare midten av juli.
2: Ja, nei da, det er litt merkelig. Nei.
3: Når man ser at det både er mørkt om kvelden og sånn, så det ikke skulle være. Det skulle jo ha vært gode temperaturer både dag og kveld og natt, hvis det var normalt.
2: Ja, det er jo, hva du tenker om denne konkurransen vår i dag?
3: Nei, jeg er ikke så flink å løse det der, det også. Og datteren min, hun bruker hjelp med oss, og satt hun i Oslo og ventet for hun skal videre til Haugesund til sønnen. Og så var flyen som forsenket både i går og i dag, og så ringte hun oss og sa, nei, jeg vet, jeg har fått både bokstavene og hintet. Du må ringe meg opp hvis du hører noe. Ja da, nå trodde hun ikke, så hun sendte over til venninne her i Steigen. Nei, hun har ikke hørt. Plutselig jeg ringer hun. Du skal bare ringe deg inn, for jeg tror det er det. Jeg tror det er det. Ja, da var jeg så gjorde, og så skvattet jo sånn til. Jeg så jo numret at det var just det jeg ventet på.
0: Så du har fått mye hjelp i dag?
3: Ja, da får det hver dag.
0: Ok.
2: Ja, ja, men det veldig kjekt det.
3: Ja,
2: det
3: veldig det kjekt. Ja, ja, det kan. Jeg har hendt at jeg har klart det, men det ikke mange ganger. Mm. Nei, ja. Men det sånn. Det må man nok få igjen ut av.
0: Da skal vi få høre hva løsningsordet ble da på 14 bokstaver.
3: Ja, det var vær flyktninger.
2: Ja, helt korrekt.
0: Helt korrekt. Ja. Da må vi lure frem en fanfare her til Steigen.
3: Takk skal du ha.
0: Men litt, litt sånn oppmuntrende toner til
3: Nordfold. Ja, takk og takk.
0: Til Nordfold.
3: Ja, takk skal du ha. Jeg trenger smørsken min.
2: Jeg kan trenges overalt nå.
3: Ja, men, overalt.
0: Men Borgil, ja. Altså, mange har jo lyst til å bare reise bort når det er sånn grover. Ja, har du noen planer om å ta den tur bort?
3: Nei, ikke min alder. Han har også ikke gjort noe reising. Jeg er så glad at jeg får lov å være hjemme hos meg selv og gjøre akkurat det. Nei, det er slutt med reising hva i verden, det kan jo ikke jeg vet ikke hva det er jeg har vært en tur på Føsken datteren min kjørte og så har vi to fra Lofoten som var i besøk hos meg og så kjørte vi en dagtur til sønnen men det er hele ferieturen min ja. Nei, det er slutt med det så.
0: Nei, men da har du noen år da har du noen år en liten tur
3: ja, han har vært en liten tur ut av kommunen ja, da.
2: Mm-hmm. Litt forandring kan ju vara gott.
3: Ja da, ja. Om det så bare en dag så er det godt.
2: Ja da. Ja,
3: men det regner jo selvfølgelig den dagen.
0: Det gjorde det.
2: Ja, det er helt utrolig.
3: Dager, så har vært. Ja, ja, her var jo sånn, de kaller det for Nordfjelldagen. Da hadde de jo første helgen i juni, og utrolig nok så var det 1,22 grader.
2: Mm-hmm. Ja,
3: da var det jo så nydelig fint. Så da klarte jeg akkurat, men søndagen da var det slutt. Og senere så har det regnet.
2: Ja, da har det regnet i 1,5 måned nå i dag. Så det er jo noe å feire det også, selv om det er negativt.
3: Ja, det er noe å feire. Ja, da kan jeg ta det med seg da også.
0: Du, det er jo sånn, Borgil, at du har nå vunnet et gavekort, og da kan du velge med et sånt handlenett, vannflaske, bingoblokk, eller du kan få deg tre sånne bingotusjer.
3: Takk, jeg prøver meg på bingoblokk igjen.
0: Du vil ha i bingoblokk?
3: Jeg gjør ikke så stort et utslag, men
0: plutselig
3: så er det ja.
0: Nå er det jo 100.000 og to lykketall.
3: Ja, jeg spiller om mandagen, men nei da, det skjedde ikke noe. Det var bare tallene rundt om meg også. Nei, da,
0: bingo er bingo.
3: Bingo er bingo, det er jo artig å være med, så det er ikke noe å fortvile over.
0: Vi skal sende en bingoblokk til Borgil Magnussen i Nordfold i Steigen.
3: Ja, takk altså.
0: Og så krysser vi fingrene for bedre vær.
3: Ja, ikke minst.
0: Og så må du ha en fin dag.
3: Ja, takk dere også. Takk for godkjennelig både prat og program.
2: Ja, takk for praten.
0: Ha det bra.
3: Ja, takk. Ha det godt. Ha det.

0: Fin musikk fra Celine Dion, I Love You heter låta. 14. august så det jo klart for andre etappe I Arctic Race of Norway, og denne etappen går jo fra Bø til Andøya. Og I den forbindelse så har vi planer om å flytte våre sørmiddagsstudio ut til museumsområdet. Ja, det jo på, med Vinjeskinn der det skal skje. Der skal det jo rigges opp til stor skjerm og ja, lages en festedag I forbindelse med at det start av andre etappe av Arctic Race of Norway. Så da skal vi få rigge oss en stand der og ha direkte sending. Det under planlegging det. Og så må vi jo ha en plan B og kanskje en plan C. Vi vet jo ikke hva værgudene finner på. Vi skal jo opp med litt teknisk utstyr, telt og teltet skal jo holde der nede. Det ikke blåser gårde og vi med. Så her har vi litt å tenke på. Men altså, fredag 14. august, da det altså Arctic Race of Norway, etappe 2, som da har start fra Bø, og så det målgang på Andenes. Så vi kommer nok tilbake til den saken og forteller dere litt hva vi har på gang der. Men nå skal vi høre at nesten halvparten av oss pakket ting I innsjekket bagasje som burde ha vært med inn I kabin. Det viser en ny undersøkelse Norstat har gjort for Frende. Noe av det som pakkes mest feil, det medisiner, mobilladere, datamaskiner, nettbrett og verdisaker. Så det sånn at ladebanker og reservebatteri og annet utstyr med litiumbatteri skal pakkes I håndbagasjen fordi at de kan utgjøre en brannrisiko. Beate Engmo, som kabinpersonal I Widerøe, forteller hvorfor dette så viktig.
1: Det har blitt strengere regler, for det har vist seg at en del ladebanker har tatt fyr, og det veldig mye sånn uoriginalt på markedet også får kjøpt. Så det ikke tillatt å bruke ladebanker eller powerbanks ombord. Det heller ikke tillatt å oppbevare de I bagasjehyllene over seg, så man skal ha de på seg I stolommen foran, eller I bagasjen under setet foran. Og det også for at da skal man oppdage hvis at det tar fyr I noen sånne litt tidligere. Og det vil kanskje ikke eskalere så fort som det vil gjøre I bagasjehyllene som lukket over. Så det grunn.
2: Hva skjer da hvis noen merker at den blir varm eller begynner å ryke av den? Hva gjør dere da?
1: Da annonserer vi også å ta kontakt med kabinbesetningen hvis man oppdager at den varmgang I den, eller at den begynner å brenne. Da har vi noe utstyr ombord som beregnet på sånne ting, som vi både kjøler den ned med og har det I en bag som tåler varme, og kjøler den ned på nytt igjen inni der og tar vare på det. Så vi har utstyr som vi kan bruke mot det. Men vi håper at vi slipper
2: det. Har dere vært borte I det før at det har skjedd noe med sånne ladebanker ombord?
1: Jeg vet ikke helt om vi har vært borte I det hos oss selv, men det det samme hvis det noen andre elektroniske enheter som for eksempel en iPad tar fyr, og det vet jeg vi har vært borte I. Men at det blitt en økende trend med at sånne ladebanker har tatt fyr rundt på verdensbasis, det det. Så det en grunn til at de reglene kommet.
2: Hvor viktig det at de reglene overholdes?
1: Det veldig viktig at de reglene overholdes. Vi vil helst ikke ha noe brann ombord.
2: Man hører jo det gjerne på høytaleranlegget når man skal ut og reise, at det blir gjentatt at man skal ha de under oppsikt. Men mange går jo med sånne headset på seg og hører på musikk. Får alle det med seg?
1: Det vanskelig å si, men jeg opplever flere ganger at folk går opp I bagasjehylla for å hente ned etter at jeg har annonsert det. Så at en del får det med seg, men om alle gjør det, det vites ikke.
2: Jeg ser jo også når man sitter I flyet at mange beholder ting på ørene og kanskje ikke hører etter. Hva synes du om det?
1: Nei, man burde egentlig respektere det som blir annonsert fra besetninger og ta de av seg. Noen har sånn noise cancellation som de sier at de hører igjennom allikevel, de har ikke på lyd I. Så det for din egen og andres sikkerhet.
2: Jeg har opplevd at kabinpersonalet faktisk går bort og sier ifra til folk om at nå tar du av deg det der, har du gjort det?
1: Det har vel kanskje hendt at jeg har gjort det, men det tar veldig mye tid hvis man skal gå bak til alle som har de på seg og si fra. men at jeg har sagt ifra mange ganger til folk om at de må sette telefonen sin I flymodus. Og det når man går og sjekker gjennom kabinen rett før man skal ta av. For det mange som ikke flinke til å sette telefonene sine I flymodus, selv om det blir annonsert.
2: Mange tenker kanskje at det ikke så farlig, det bare min telefon. Men hvorfor det viktig at vi setter I flymodus?
3: Nei, på potensielt så kan det forstyrre elektroniske systemer I cockpit, så det også en verdensbasert regel. Og hvis man på litt større flyplasser lander I tett tåke, på litt annen type kategorier innflygning, så vil du også høre annonseringen at alle telefoner og elektroniske utstyr må skrus helt av, altså slås av.
2: Jeg har sett at folk sitter og skriver og gjør ting på nettet når det ikke wifi ombord I flyet. Hva tenkte du om det, at folk ikke respekterer flymodusen?
3: Nei, jeg ber instendig om at de må respektere det.
4: Du må gjerne bruke elektronisk utstyr så lenge flight mode aktivert for hele flygningen.
0: Ja, til slutt så hørte vi kaptein Børge Hjertaker, og vi hørte også Beate Engmo som jobbet I kabinen I Widerøe. Og reporter I denne saken, det var Lise Forfang Hagen, NRK Nordland.

0: Ja, det er Bellamy Brothers på formiddagen I Radio Bø. I need more of you.
1: Bø Retro inviterer til tradisjonell retrofest I Bøhallen lørdag 18. Juli. Dørene åpner klokka 19. Første band ut klokka 20. I år har vi med oss elever fra Kulturskolen I Bø til å åpne med flott musikk, og I tillegg har vi følgende band. Blue Moon, Zigzag, Outlaws Tribute Band, Foamy, 088, Johnny's Loft og Perfect Strangers. Dette band fra hele Vesterålen som leverer knallgod musikk, og som nok vil friste dansefoten utover kvelden og natta. Alle grupper har sine røtter fra 60, 70 og 80-tallet. Fredag 17. Juli blir det tradisjonell retro-jam på Runes Bar. FK Luna har ansvar for servering og kommitté. Det mulighet for oppstillingsplasser til bobiler, campingvogner og telt ved Bøhallen. Kontakt FK Luna ved Kjell Henriksen for nærmere info på telefon 97 19 36 09. Billetter kan kjøpes på Bøhallens hjemmeside eller I døra den 18. juli. Inngang kroner 500. Arrangør Bø Retro. Velkommen!
2: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifordøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent I hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.
0: Da tror jeg faktisk vi har vært gjennom det vi hadde planlagt I dagens førmiddagssending, denne onsdag 15. juli I 2026. Det betyr at Ted Ivar Paulsen og Svanhild Jonsen, vi venker farvel her fra førmiddagsstudio. Ja, vi gjør faktisk det, selv om dere ikke ser det. Ja, radio lager de beste bildene, heter. Vi venker til dere nå, og så sier vi ha det, og på gjenhør.
3: PST ser en økning I høyreekstreme som hyller Anders Behring Breivik. Politiets sikkerhetstjeneste bekymret for at flere unge nordmenn skal radikaliseres, skriver Aftenposten. Breivik dømt for terroraksjonene mot regjeringskvartalet og mot Utøya I 2011. En person død etter en eksplosjon på en fabrikk tilhørende Nammo I Finland. Fabrikken ligger I Vittavori, og den omkomne var en innleid arbeider ifølge NTB. Årsaken til eksplosjonen så langt ikke kjent. Nammo et internasjonalt konsern med hovedkontor I Norge. Mer enn 1000 personer pågrepet I 59 land under den internasjonale politiaksjonen Operasjon Global Chain. Det var en koordinert innsats mot menneskehandel, der også Norge deltok, opplyser Kripos. Her førte aksjonen til 4 halliksaker og en sak om kjøp av seksuelle tjenester. Nødetatene måtte I formiddag rykke ut til en arbeidsulykke på Røros. Ulykken skal ha skjedd I forbindelse med slakting på et slakteri, der en okse gikk til angrep på en mann I 50-årene, opplyser politiet. En luftambulanse frakter mannen til behandling I Trondheim, melder NRK. Det blir glovarmt flere steder på Østlandet I dag, men det blir trolig ikke ny varmerekord. Værvarslet for dagen nemlig moderert ned I forhold til tidligere uka, og nå ser det ut som de varmeste stedene I Telemark og Buskerud kan få 35 grader, men sannsynligvis ikke rekordvarme ifølge VG. Hackere har stjålet og publisert hemmelige dokumenter om vann- og avløpsforsyning på Nedre Romerike. Dokumentene ble hentet ut under dataangrepet mot Lørenskog kommune for 2 måneder siden, og I forrige uke ble over 1,3 millioner filer lagt ut på det mørke nettet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: Brumless, your diner place.
1: Søndag 19. juli klokka 19 inviteres du til en helt spesiell konsert I Bø kirke. Opplev Moddi og Kajsa Balto, to sterke stemmer som forener nordnorske toner, samisk tradisjon og gripende låter I et unikt møte. Dette må bare oppleves. Billetter finner du på aloproduksjoner.no og hopla.no. Moddi og Kajsa Balto, Bø kirke, søndag 19. juli klokka 19. Hjertelig velkommen.
2: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging I Lofoten og Vesterålen. Våres ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
3: Financiamos todos nuestros servicios.
4: Gracias.
5: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Bø Retro inviterer til tradisjonell retrofest I Bøhallen lørdag 18. juli. Dørene åpner klokka 19. Første band ut klokka 20. I år har vi med oss elever fra Kulturskolen I Bø til å åpne med flott musikk, og I tillegg har vi følgende band. Blue Moon, Zigzag, Outlaws Tribute Band, Foamy, 088, Johnny's Loft og Perfect Strangers. Dette band fra hele Vesterålen som leverer knallgod musikk, og som nok vil friste dansefoten utover kvelden og natta. Alle grupper har sine røtter fra 60, 70 og 80-tallet. Fredag 17. juli blir det tradisjonell retro-jam på Runes Bar. FK Luna har ansvar for servering og kommitté. Det mulighet for oppstillingsplasser til bobiler, campingvogner og telt ved Bøhallen. Kontakt FK Luna ved Kjell Henriksen for nærmere info på telefon 97 19 36 09. Billetter kan kjøpes på Bøhallens hjemmeside eller I døra den 18. juli. Inngang kroner 500. Arrangør Bø Retro. Velkommen!
1: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifordrøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent I hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
0: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761 33 510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Dette er en Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle, VVS.
4: Valle, VVS.no og VB.no.

En 51 år gammel mann dømt til 13 års fengsel for drap. Det var i mai I fjor at en 42 år gammel mann ble drept I sin egen bolig på Dokka, etter å ha blitt påført minst 5 knivstikk. I retten har dømte hele tiden forklart at det var et uhell, men ble ikke trodd, skriver OA. Væpnede Hamas-folk truer nødhjelpsarbeidere på Gazastripen og tvinger dem til å stoppe utdeling av mat til sivile palestinere, ifølge FN. Hamas skal også overfalt 2 lastebilsjåfører, sier FNs Midtøsten-koordinator Ramiz Alagbarov, melder NTB. PST ser en økning I høyreekstreme som hyller Anders Behring Breivik. Politiets sikkerhetstjeneste bekymret for at flere unge nordmenn skal radikaliseres, skriver Aftenposten. Breivik dømt for terroraksjonene mot regjeringskvartalet og mot Utøya I 2011. En person død etter en eksplosjon på en fabrikk tilhørende Nammo I Finland. Fabrikken ligger I Vittavuori, og den omkomne var en innleid arbeider, ifølge NTB. Årsaken til eksplosjonen så langt ikke kjent. Nammo et internasjonalt konsern med hovedkontor I Norge. Mer enn 1000 personer pågrepet I 59 land under den internasjonale politiaksjonen Operasjon Global Chain. Det var en koordinert innsats mot menneskehandel, der også Norge deltok, opplyser Kripos. Her førte aksjonen til 4 halliksaker og 1 sak om kjøp av seksuelle tjenester. Nødetatene måtte I formiddag rykke ut til en arbeidsulykke på Røros. Ulykken skal ha skjedd I forbindelse med slakting på et slakteri, der en okse gikk til angrep på en mann I 50-årene, opplyser politiet. En luftambulanse frakter mannen til behandling I Trondheim, melder NRK. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: Roomless, your diner place.
1: Søndag 19. juli klokka 19 inviteres du til en helt spesiell konsert i Bø kirke. Opplev Moddi og Kajsa Balto, to sterke stemmer som forener nordnorske toner, samisk tradisjon og gripende låter i et unikt møte. Dette må bare oppleves. Billetter finner du på aloproduksjoner.no og hopla.no. Moddi og Kajsa Balto, Bø kirke, søndag 19. juli klokka 19. Hjertelig velkommen.
2: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
3: Dette er Radio Bø.

0: Bø Retro inviterer til tradisjonell retrofest I Bøhallen lørdag 18. juli. Dørene åpner klokka 19. Første band ut klokka 20. I år har vi med oss elever fra kulturskolen I Bø til å åpne med flott musikk, og I tillegg har vi følgende band. Blue Moon, Zigzag, Outlaws Tribute Band, Foamy, 088, Johnny's Loft og Perfect Strangers. Dette band fra hele Vesterålen som leverer knallgod musikk, og som nok vil friste dansefoten utover kvelden og natta. Alle grupper har sine røtter fra 60, 70 og 80-tallet. Fredag 17. juli blir det tradisjonell retro-jam på Runes Bar. FK Luna har ansvar for servering og kommitté. Det mulighet for oppstillingsplasser til bobiler, campingvogner og telt ved Bøhallen. Kontakt FK Luna ved Kjell Henriksen for nærmere info på telefon 97 19 36 09. Billetter kan kjøpes på Bøhallens hjemmeside eller I døra den 18. juli. Inngang kroner 500. Arrangør Bø Retro. Velkommen!
1: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifordøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent I hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
0: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: naturlig reisende. Dette er han Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vesterålens beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle, VVS.
4: Valle, VVS.no og VB.no.

8 personer siktet i forbindelse med et drap på en mann på en badeplass I Stenungsund I Sverige I forrige uke. 3 personer varetektsfengslet og siktet for drap eller drapsforsøk, mens ytterligere 5 personer siktet for medvirkning I det som startet som en verbal krangel, melder NTB. En person hentet ned fra fjellet etter en klatreulykke ved Glittertind. En redningsaksjon ble iverksatt I ettermiddag etter at en klatrer ble truffet av et steinsprang, opplyser politiet. Klatreren hadde skader I beina og nå sendt med luftambulanse til sykehuset I Lillehammer. En 51 år gammel mann dømt til 13 års fengsel for drap. Det var I mai I fjor at en 42 år gammel mann ble drept I sin egen bolig på Dokka, etter å ha blitt påført minst 5 knivstikk. I retten har dømte hele tiden forklart at det var et uhell, men ble ikke trodd, skriver OA. Væpnede Hamas-folk truer nødhjelpsarbeidere på Gazastripen og tvinger dem til å stoppe utdeling av mat til sivile palestinere, ifølge FN. Hamas skal også overfalt 2 lastebilsjåfører, sier FNs Midtøsten-koordinator Ramiz Alagbarov, melder NTB. PST ser en økning I høyreekstreme som hyller Anders Behring Breivik. Politiets sikkerhetstjeneste bekymret for at flere unge nordmenn skal radikaliseres, skriver Aftenposten. Breivik dømt for terroraksjonene mot regjeringskvartalet og mot Utøya I 2011. En person død etter en eksplosjon på en fabrikk tilhørende Nammo I Finland. Fabrikken ligger I Vittavori, og den omkomne var en innleid arbeider, ifølge NTB. Årsaken til eksplosjonen så langt ikke kjent. Nammo et internasjonalt konsern med hovedkontor I Norge. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Drumless, your diner place.
1: Søndag 19. juli klokka 19 inviteres du til en helt spesiell konsert I Bø kirke. Opplev Moddi og Kajsa Balto, to sterke stemmer som forener nordnorske toner, samisk tradisjon og gripende låter I et unikt møte. Dette må bare oppleves. Billetter finner du på aloproduksjoner.no og hopla.no. Moddi og Kajsa Balto, Bø kirke, søndag 19. juli klokka 19. Hjertelig velkommen.
2: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging I Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008 Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008 Assistanse Nord, vi leverer.
3: Dette Radio Bø.

0: Retro inviterer til tradisjonell retrofest I Bøhallen lørdag 18. juli. Dørene åpner klokka 19. Første band ut klokka 20. I år har vi med oss elever fra kulturskolen I Bø til å åpne med flott musikk, og I tillegg har vi følgende band. Blue Moon, Zigzag, Outlaws Tribute Band, Follow Me, 088, Johnny's Loft og Perfect Strangers. Dette band fra hele Vesterålen som leverer knallgod musikk, og som nok vil friste dansefoten utover kvelden og natta. Alle grupper har sine røtter fra 60, 70 og 80-tallet. Fredag 17. juli blir det tradisjonell retro-jam på Runes Bar. FK Luna har ansvar for servering og kommitté. Det mulighet for oppstillingsplasser til bobiler, campingvogner og telt ved Bøhallen. Kontakt FK Luna ved Kjell Henriksen for nærmere info på telefon 97 19 36 09. Billetter kan kjøpes på Bøhallens hjemmeside eller I døra den 18. juli. Inngang kroner 500. Arrangør Bø Retro. Velkommen!
1: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifordøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent I hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
0: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Tunnel i Deisene, dette er han Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisens turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vesterålens beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle VVS.
4: Vallevvs.no og vb.no.

EU-landene har inngått et samarbeid med Ukraina om produksjon av forsvarsmateriell med fokus på droner. Ukrainas erfaring fra slagmarken skal kombineres med EUs evne til å produsere, melder NTB. Avtalen ble kjent i dag da EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen besøkte Ukraina. Personen som ble funnet død i en båt på Hundvåg i Stavanger er identifisert. Politiet opplyser at avdøde er en kroatisk statsborger som har vært savnet siden 2025. Det er fortsatt ikke kjent hvordan mannen døde. Den foreløpige obduksjonen har ikke gitt noe svar på dødsårsaken, melder VG. 8 personer er siktet i forbindelse med et drap på en mann på en badeplass i Stenungsund i Sverige i forrige uke. 3 personer er varetektsfengslet og siktet for drap eller drapsforsøk, mens ytterligere 5 personer er siktet for medvirkning i det som startet som en verbal krangel, melder NTB. En person er hentet ned fra fjellet etter en klatreulykke ved Glittertind. En redningsaksjon ble iverksatt i ettermiddag etter at en klatrer ble truffet av et steinsprang, opplyser politiet. Klatreren hadde skader i beina og er nå sendt med luftambulanse til sykehuset i Lillehammer. En 51 år gammel mann er dømt til 13 års fengsel for drap. Det var i mai i fjor at en 42 år gammel mann ble drept i sin egen bolig på Dokka, etter å ha blitt påført minst 5 knivstikk. I retten har dømte hele tiden forklart at det var et uhell, men ble ikke trodd, skriver OA. Væpnede Hamas-folk truer nødhjelpsarbeidere på Gazastripen og tvinger dem til å stoppe utdeling av mat til sivile palestinere, ifølge FN. Hamas skal også overfalt 2 lastebilsjåfører, sier FNs Midtøsten-koordinator Ramiz Alagbarov, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Drumless, your diner place.
1: Søndag 19. juli klokka 19 inviteres du til en helt spesiell konsert I Bø kirke. Opplev Moddi og Kajsa Balto, to sterke stemmer som forener nordnorske toner, samisk tradisjon og gripende låter I et unikt møte. Dette må bare oppleves. Billetter finner du på aloproduksjoner.no og hopla.no. Moddi og Kajsa Balto, Bø kirke, søndag 19. juli klokka 19. Hjertelig velkommen.
2: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging I Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
3: Dette Radio Bø.

0: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Bø Retro inviterer til tradisjonell retrofest I Bøhallen lørdag 18. juli. Dørene åpner klokka 19. Første band ut klokka 20. I år har vi med oss elever fra kulturskolen I Bø til å åpne med flott musikk, og I tillegg har vi følgende band. Blue Moon, Zigzag, Outlaws Tribute Band, Foamy, 088, Johnny's Loft og Perfect Strangers. Dette band fra hele Vesterålen som leverer knallgod musikk, og som nok vil friste dansefoten utover kvelden og natta. Alle grupper har sine røtter fra 60, 70 og 80-tallet. Fredag 17. juli blir det tradisjonell retro-jam på Runes Bar. FK Luna har ansvar for servering og kommitté. Det mulighet for oppstillingsplasser til bobiler, campingvogner og telt ved Bøhallen. Kontakt FK Luna ved Kjell Henriksen for nærmere info på telefon 97 19 36 09. Billetter kan kjøpes på Bøhallens hjemmeside eller I døra den 18. juli. Inngang kroner 500. Arrangør Bø Retro. Velkommen!
1: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifarøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent I hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
0: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761 33 510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: naturlig reisende. Dette er han Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad. Med Valle VVS.
4: Valle VVS.no og VB.no.

0: 5710 studenter står nå på venteliste for studentbolig I Oslo. Det 777 færre enn på samme tidspunkt I fjor, og ventelisten har I sommer vært lavere enn de siste årene. Det positivt å se at utviklingen går I riktig retning, sier administrerende direktør I SIO, Andreas Eskelund, til NTB. EU-landene har inngått et samarbeid med Ukraina om produksjon av forsvarsmateriell med fokus på droner. Ukrainas erfaring fra slagmarken skal kombineres med EUs evne til å produsere, melder NTB. Avtalen ble kjent I dag da EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen besøkte Ukraina. Personen som ble funnet død I en båt på Hundvåg I Stavanger identifisert. Politiet opplyser at avdøde en kroatisk statsborger som har vært savnet siden 2025. Det fortsatt ikke kjent hvordan mannen døde. Den foreløpige obduksjonen ikke gitt noe svar på dødsårsaken, melder VG. Så langt I år det registrert 6 hetebølgedøgn I Danmark. Dette det høyeste tallet siden denne type registrering startet I 2011. En hetebølge etter dansk definisjon nå gjennomsnitt av dagens høyeste temperaturer, over 28 grader 3 dager på rad, melder NTB. 8 personer siktet I forbindelse med et drap på en mann på en badeplass I Stenungsund I Sverige I forrige uke. 3 personer varetektsfengslet og siktet for drap eller drapsforsøk, mens ytterligere 5 personer siktet for medvirkning I det som startet som en verbal krangel, melder NTB. En person hentet ned fra fjellet etter en klatreulykke ved Glittertind. En redningsaksjon ble iverksatt I ettermiddag etter at en klatrer ble truffet av et steinsprang, opplyser politiet. Klatreren hadde skader I beina og nå sendt med luftambulanse til sykehuset I Lillehammer. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten I Svolvær, Nordmec AS I Gjenskare og Nordkraft.
2: Du hører på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

0: har klokka passert 11, og vel, så det 7 minutter over 11, så sier vi hjertelig velkommen til formiddagen på Radio Bø, som midt i uka. Det blir onsdag i dag, folkens, og vi skriver den 15. juli. Her er det Ted Ivar Paulsen og Svanhild Jonsen som skal styre skuta et par timer fremover. Vi startet fint med god musikk fra Hellbillies, og du fikk ei krasefaren Steinbu. Vi har fått snekret sammen en kjøreplan også i dag. Her er litt av det vi har å by på. Ja, han Patrick Berg, han er glad for å være tilbake i Bodø, og nå er han klar for Bodø-Glimt igjen etter VM. Så skal vi innom Adventistkirka i Bø igjen, som markerte sitt 100-årsjubileum i juni. Og en viktig del av Adventistkirka i Bø, det er speideren, som vi skal ha litt fokus på i dag. Så skal vi ta oss en tur til Sverige, for der har de faktisk godt vær. For eksempel Piteå, det er en fin plass å fare på ferie, hvis man vil ha litt sommer og sol, som det er lite av her hos oss. Og så skal du høre at nesten halvparten av oss pakket ting i innsjekket bagasje, som burde ha vært med inn i kabin. Vi skal få noen sommertips fra Widerøe. Det er litt av det vi har på kjøreplanen, så har vi lagt ut en konkurranse, bokstavsuppekonkurranse. Kommer akkurat ut på Facebook-siden til Radio Bø med 14 bokstaver som vi har satt sammen, sånn hulter til bulter. Stokk de om, og så kommer du frem til et løsningsord. Og når du har det på plass, så er jo Svanhild klart å ta imot deg på 76 11 40 50, eller du sender inn løsningsordet på en tekstmelding til 41 45 40 50. Vi kan jo si så mye at hintet i dag er at noen er dette for tida. Noen er dette for tida. Det er kanskje mange som er dette for tida. 14 bokstaver, da har du litt å bryne deg på, og så skal vi komme tilbake til konkurransen på lufta og få tatt bokstavene og alle detaljer rundt det her om ikke så alt for lenge. Politiet i Nordland, de opplyser at to kjøretøy var involvert i trafikkulykke i Fagernestunnelen i Narvik tirsdag kveld. Politiet rykket ut og meldte at tre personer var involvert. Og politiet ser videre at det fremstår som om at ingen ble fysisk skadd. Politiet de gjorde undersøkelser på stedet, og tunnelen ble åpnet for trafikk igjen klokka 8 i går kveld.
1: Været sponses av Prix i Løddingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Ja, litt senere i sendingen så skal vi altså direkte til Sverige. Piteå, hør om de har god vær der. Her i studio så er shortsen på også i dag, gjør meg ikke, så, i 11-12 grader. Vi håper at god vær skal komme på besøk også i Nordland etter hvert. Men det er ikke det store å by på i dag på prognosene. Det blir sørvestlig bris, periodevis liten kuling utsatte plasser, det blir skyer. Regn fra Salten og nordover, fra i ettermiddag litt lett yr. På Helgeland litt yr i ytre strøk, utover dagen oppholdsvær og oppklaring i indre strøk. Så var det Troms i dag som får sørvestlig bris, periodevis frisk bris langs kysten, fra i kveld opp i liten kuling langs kysten. Det blir skyet, og det blir for det meste regn. I morgen torsdag så skal Nordland få sørvestlig liten kuling, periodevis stiv kuling i nord, på Helgeland hovedsakelig frisk bris. Det blir skyet eller delvis skyet, og spredt yr i nord. Det blir lett skyet eller klarvær i sør. Slit litt med å få litt godvær i nordlige del av Nordland. Troms får sørvestlig liten til stiv kuling i morgen, forbigående sterk kuling utsatte plasser på kysten. Det blir skyet og spredte regn og yr i ytre strøk. Det blir perioder med lettere skydekke oppholdsvær i indre strøk. Det var Troms og Nordland i morgen torsdag. Ikke noe bedring akkurat i morgen heller. Så var det temperaturen, og jeg måtte jo si det, når jeg hentet de inn i dag, så kunne jeg nesten ha kopiert gårdagens temperaturer bare limt inn igjen. For det ligger på sånn 11-12 grader. Vi har Andenes med 12, Bø i Vesterålen 11, Evenes Lufthavn 11, Narvik 12, Stokmarknes Lufthavn 11, Sortland 12, Rotvær Lødingen 11, Svolvær Lufthavn 11, Leknes Lufthavn 11 grader, Hamarøy Innhavet 12, og Myre i Øksnes 12 grader. Det er det jeg har å by på, på temperaturlista i dag.
2: Tunnel i Deisan er dette Neon Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
3: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
2: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
3: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
2: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
1: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
4: Nytt bad med Valle VVS.
5: Vallevvs.no og vb.no.
0: Da er vi godt i gang med formiddagen på Radio Bø, snart 14 minutter over 11. Og med temperaturer på 11-12 grader, så er vi i gang med formiddagen på Radio Bø, snart 14 minutter over 11. Og med temperaturer på 11-12 grader, så vi må jo bare varme oss på sommermusikken.

0: Lysen etter de fra Lofoten og låta Baby Du.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Ja, da skal vi til E6 Storlagsmannsvika Tørrførnesse i Hamarøy. Der er det meldt om veiarbeid mellom klokka 7 og 19, mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag og lørdag. Så det var altså E6 Hamarøy det gjaldt. Der er det veiarbeid, og så er det på grunn av veiarbeid så er det forbudt å sykle gjennom Nappstrømtunnelen på E10 i Flakstad. Og for å ivareta syklister så er det satt opp organisert skyss hver dag med avgang klokka 10, 12.30, 16.30 og klokka 18.00. Men det er altså for tida forbudt å sykle gjennom Nappstrømtunnelen, og derfor så er det organisert skyss hver dag for syklisterne. Avgangene var altså klokka 10, 12.30, 16.30 og klokka 18.00, og ordningen den gjelder til 16. august. Det pågår bevegelig veiarbeid på fylkesvei 820 mellom Vik og Jektbogen i Sortland. Arbeidet består av grøftrensk og foregår på hverdager mellom klokka 7 og 19. Og dette arbeidet er planlagt å vare frem til den 31. juli. Bilister oppfordres til å være oppmerksomme på arbeidsmaskiner. Følg skilting og beregn noe ekstra reisetid. Og det var på fylkesvei 820 mellom Vik og Jektbogen i Sortland kommune. Det var litt trafikk i denne omgang, og så kan vi jo få inn meldinger fra deg som hører på Radio Bø. Er du der ute på veien i Ofoten, Lofoten, Vesterålen eller i Nordsjalten, og det dukker opp noe som våre lyttere bør få vette om, så tips oss på 76 11 40 50, 76 11 40 50, eller en sms til 41 45 40 50. Du sender altså tekstmelding til 41 45 40 50.

0: Bø Retro inviterer til tradisjonell retrofest I Bøhallen lørdag 18. juli. Dørene åpner klokka 19. Første band ut klokka 20. I år har vi med oss elever fra Kulturskolen I Bø til å åpne med flott musikk, og I tillegg har vi følgende band. Blue Moon, Zigzag, Outlaws Tribute Band, Foamy, 088, Johnny's Loft og Perfect Strangers. Dette band fra hele Vesterålen som leverer knallgod musikk, og som nok vil friste dansepoten utover kvelden og natta. Alle grupper har sine røtter fra 60, 70 og 80-tallet. Fredag 17. juli blir det tradisjonell retro-jam på Runes Bar. FK Luna har ansvar for servering og kommitté. Det mulighet for oppstillingsplasser til bobiler, campingvogner og telt ved Bøhallen. Kontakt FK Luna ved Kjell Henriksen for nærmere info på telefon 97 19 36 09. Billetter kan kjøpes på Bøhallens hjemmeside eller I døra den 18. juli. Inngang kroner 500. Arrangør Bø Retro. Velkommen!
1: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte varer rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent I hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
0: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub. Du hører nå på Radio
2: Bø. Patrick Berg tilbake I Bodø etter fotball-VM. Mer om det straks.

0: Musikk fra den svenske artisten Molly Hammar og Aldri ensam igjen. Og vi skal jo til Sverige i neste time og høre om nordlendinger som har tatt turen dit. Der har de antageligvis litt bedre temperaturer og ja, i det hele tatt, de har kanskje sett noe til sol der. Mer enn det vi har opplevd. Så en tur til Piteå, det blir det altså i time to her hos oss. Men nå så skal det handle litt om fotball. Han, Patrick Berg, han er glad for å være tilbake i Bodø, og han er nå klar for Bodø-Glimt igjen etter VM. Og han har jo gjort en strålende innsats under fotball-VM. Han ser frem til hverdagen i Bodø-Glimt. Hans Jakob Omre i NRK Nordland møtte Berg da han landet på Bodø Lufthavn.
1: Jeg gratulerer med fantastisk mesterskap. Hvordan føles det å være tilbake i Bodø nå?
2: Det føles alltid godt å lande i Bodø, så det har vært fantastiske uker i USA, og noe jeg kommer til å ha med meg for resten av livet, men nå er det Bodø-Glimt som gjelder, så det gleder jeg meg til.
1: Ja, tilbake til hverdagen i Bodø-Glimt, hvordan blir det?
2: Nei, det gleder jeg meg til, og det blir veldig godt å møte hele gjengen igjen. De har savnet mye, selv om det er en fin gjeng på landslaget også, så er det ingen tvil om jeg savnet dem, så det blir fint å komme på treningen i morgen.
1: Det er jo et langt mesterskap i varme omgivelser og alt sånt. Hvordan føles kroppen etter det?
2: Den føles veldig fin, så den har fungert bra egentlig fra første stund vi samlet oss med landslaget, så har jeg følt meg i bra form og vært klar til å spille og bidra, og det føler jeg at jeg har gjort på en bra måte, så forhåpentligvis skal det overgangen nå over til å spille på kunstgress, og så er det forhold til litt tidsforskjell og alt sånt, så jeg håper det skal gå kjapt.
1: Det har blitt mye oppmerksomhet rundt det, mange rykter og så videre rundt fremtiden i Bodø-Glimt. Hvordan ser du på det?
2: Nei, det tar jeg med veldig ro, altså. Så har det veldig fint i Bodø-Glimt, og det er det som er fokuset mitt nå, og det kommer det alltid til å være så lenge jeg er på kontrakt i Bodø-Glimt, så kommer det til å gi alt.
0: Patrick Berg tok seg også tid til å signere både skjorte, sko og bøttehatter på flyplassen til noen heldige store og små supportere. Og en av de som var heldig, det var en Jakob på 6 år, som var på vei hjem til Lofoten.
1: Hvem er det du har fått møte i dag?
3: Patrick Berg.
1: Ja, fikk du møte noen andre også tidligere i dag?
3: Jeg fikk Fredrik.
1: Ja. Fredrik Bjørkan. Har de signert på hatten din? Er det mulig å se på det, eller?
3: Det fra Fredrik, og så har vi fra Patrick Berg.
1: Så kult.
3: Ja.
1: Har dere vært her lenge i dag?
3: Ja, vi skal ta et fly 11.
1: Hvor er det dere har vært henne?
3: Vi har vært i Sør.
1: Hvor gammel er du forresten?
3: Jeg 6 år.
1: Og navnet ditt er?
3: Jakob.
1: Ja, har du fulgt med på VM da?
3: Jeg
1: har
3: fulgt med på VM.
1: Ja. Det har ikke vært for sent?
3: Nei.
1: Så gøy. Jeg forstod som det ble litt sånn hellig uhell i dag.
4: Fantastisk. Vi har ventet i mange timer. Vi skulle videre til Leknes, men der var de forsinket fra Oslo. Og så rakk vi ikke da flyet herfra i Bodø. Så da satt vi og ventet på fotballspillerne og koste oss med ventetiden her i Bodø på flyplassen. Så det gjorde ikke noe. Vi kommer frem til slutt.
1: Ja,
4: dere fikk jo noen autografer også, da.
1: Ja, dere fikk møte noen av de.
4: Ja, to av dem. Hans Petter Hauge, han sov ikke dessverre. Men de andre to, de fikk du autografen til. Ja, så det var artig. Der var vi heldige.
1: Har du noen favorittspiller som du har fulgt med på i VM?
3: Norge.
1: Ja, på Norge?
3: Ja. Haaland og Ødegaard og Patrick Berg.
1: De kom jo veldig langt og skåret mye mål og sånn. Hva var favoritttingen din med dette VM her?
3: Det var at Norge skårte mål.
0: Det gjorde de absolutt, og selv om de da røk ut av VM da de møtte England, så ble det noen gode mål fra Norges side. Reporter på flyplassen i Bodø, det var Hans Jakob Omre, NRK Nordland.

0: VM-låt sammen for Norge, stjerner for Norge, mange kjente artister som er med på den låta. Du hører på Radio Bøs formiddagssending, klokka er snart 11:45. Da er det vel på tide å åpne mikrofonen i studio 2, og der sitter en dame i dag, grønn, fin t-skjorte. God dag, Svanhild.
1: Ja, god dag.
0: Ja, hva står det på t-skjorta di? Landbruk i nordavind?
1: Ja, nå tror jeg det er vestavind.
0: Ja, nesten liten storm.
1: Ja. Ja, i hvert fall sør-vest.
0: Hva du tenker om det værgudene serverer oss for tiden?
1: Nei, det er hardt. Jeg sier, det i går må jeg vel si, det var den mørkeste dagen med alt det regnet vi fikk, men vi vet jo hvor vi bor, og vi vet vi hadde han mange ganger før, så det er bare å stå nå.
0: Men det regnet kraftig i går kveld og i natt, altså.
1: Ja, det var heftig.
0: Ja. Ok, sånn er det som du sier, vi vet hvor vi bor.
1: Ja.
0: Vi har opplevd dette tidligere.
1: Ja, dessverre.
0: Ja. Vi står da, selvfølgelig gjør vi det. Nå skal vi til en hendelse på denne datoen. Hvor langt tilbake skal vi?
1: Til 1975.
0: Ja.
1: 15. juli 1975.
0: Mm-hmm. Hva det handler om da?
1: Da hadde vi et møte i verdensrommet mellom USA og Sovjet. Ja. Den 15. juli 1975 ble et nytt kapittel skrevet i romfartens historie. Denne dagen ble det amerikanske romfartøyet Apollo skutt opp ifra Kennedy Space Center i Florida, samtidig som den sovjetiske romfartøyet Soyuz ble sendt opp fra Baikonur-kosmodronen i dagens Kasakhstan. Oppdraget fikk navnet Apollo Soyuz Test Project og var den første felles romferden mellom USA og Sovjetunionen. På denne tiden var verden fortsatt preget av den kalde krigen. De to supermaktene hadde i flere tiår konkurrert om å være best innen romfart. Sovjetunionen hadde sendt den første menneske ut i verdensrommet med Guri Gagarin i 1961, mens USA svarte med månelandinga i 1969. Romkappløpet var en viktig del av rivaliseringa mellom de to landene. Apollo Soyuz markerte et tydelig skifte. I stedet for å konkurrere, så valgte de to nasjonene å samarbeide. Hensikten var å teste om romfartøy fra ulike land kunne koble seg sammen i bane rundt jorden, noe som kunne bli viktig dersom astronauter en dag trengte hjelp fra et annet lands romskip. To dager etter oppskytingen møttes Apollo og Soyuz rundt 220 kilometer over jordens overflate. Da lukene mellom fartøyene åpnet, håndhilste den amerikanske astronauten Thomas Stafford og den sovjetiske kosmonauten Alexei Leonov. Bildet av håndtrykket ble sendt verden rundt og ble et symbol på at samarbeid var mulig, selv om mellom to land som ellers sto på hver sin side av den politiske konflikten. Mannskapene gjennomførte flere vitenskapelige eksperimenter sammen og besøkte hverandres romfartøy, før de skilte lag igjen etter nesten to døgn sammenkoblet. Selv om den kalde krigen fortsatte i mange år etterpå, viste Apollo Soyuz at romfart kunne bygge broer mellom nasjoner. Oppdraget la også grunnlaget for senere internasjonalt samarbeid, blant annet mellom amerikanske romferger og den russiske romstasjonen Mir på 1990-tallet, og senere på den internasjonale romstasjonen ISS, hvor astronauter fra en rekke land fortsatt arbeider side om side. Apollo Soyuz regnes i dag som et av de viktigste symbolene på internasjonalt samarbeid i romfarten. Den 15. juli 1975 det viste at selv i en tid preget av mistillit og politiske motsetninger, så kunne vitenskap og teknologi bringe mennesker sammen igjen. Ja.
0: Det var det. Takk skal du ha, Svanhild. Og du skal nå over tilbake til, må jeg si, konkurranseavdelingen vår.
1: Ja da.
0: Ja, så vi kommer tilbake til deg. Du begynte å ta telefoner og ta inn tekstmeldinger, sant?
1: Ja da, det er jeg.
0: På vår konkurranse, bokstavsuppe og ja, fokus på det, og alle detaljer får du etter at vi har koset oss med god musikk fra Dire Straits. Dette er Walk of Life, og her er det jo lov til å ta seg en liten sving om hvis du har anledning til det.
2: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: Ja, da det svinger alltid like bra når vi byr på Dire Straits og Walk of Life.
1: Romles, your diner place.
2: Søndag 19. juli klokka 19 inviteres du til en helt spesiell konsert i Bø kirke. Opplev Moddi og Kajsa Balto, to sterke stemmer som forener nordnorske toner, samisk tradisjon og gripende låter i et unikt møte. Dette må bare oppleves. Billetter finner du på aloproduksjoner.no og hopla.no. Moddi og Kajsa Balto, Bø kirke, søndag 19. juli klokka 19. Hjertelig velkommen.
3: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
4: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Det er tid for konkurranse på lufta. Svanhild, du fikk et litt oppdrag hos meg her i morges. Det er rengt å spore om du kan komme på jobb.
5: Ja.
0: Hvordan var det?
5: Jo da, det jeg fikk nå til nå.
0: Har du grublet mye? Og...
5: Nei, man måtte nå tenke litt grann. Ja.
0: Ja, for det er du som har kommet frem til hva vi skulle ha til bokstavsuppe.
5: Ja, men jeg måtte jo høre med sjefen om det.
0: Du har blitt godkjent.
5: Om det ble godkjent, ja. Ja.
0: Det ble 14 bokstaver.
5: Ja.
0: Mm. Sjefen, han ville ha det litt enklere. Han var vel på en 8-9 bokstaver, var ikke det?
5: Jo, men jeg synes det ble litt lite.
0: Ja, det ble litt lite.
5: Nestkjefen synes det ble litt lite.
0: Så da ble vi til slutt enige at 14 er helt ok.
5: Ja.
0: Da skal du få lov å ta de, putte litt navn på de. Hva har du, jentenavn, guttenavn, hva har du lyst til?
5: Det blir guttenavn.
0: Mm.
5: Yes.
0: Da er det bare å kjøre på.
5: Ja. Da begynner vi med F for Fredrik, V for Vidar, T for Tors, N for Nils, N for Nils, G for Gunnar, Y for Yngve, R for Roger, K for Kalle, Æ for Æger, L for Lars, I for Inge, R for Roger, og E for Einar.
0: Krut er godt. Da tar jeg og gjentar, så folkens, finn dere og skriv med og skriv på, eller legg bokstavene inn på mobiltelefonen deres, for eksempel, så er dere med. Jeg skal prøve meg på fonetisk, og vi starter med F for Foxtrot, og så er det V, Victor, T, Tango, N, November, N, November, G, Golf, tror jeg det skal være, ja, Y, Yankee, R, Romeo, K, Kilo, og så var det den her en, og da måtte jeg kikke litt grann her, og den kan man faktisk ha to varianter. Man har ærlig, som brukes i forsvaret, og så har vi äger, som brukes i sivil bokstavering og i maritime sammenhenger. Så det var litt sånn rundt en, äger for eksempel, L, Lima, I, India, R, Romeo, og E, Echo. Da tror jeg var gjennom de, Svanhild.
5: Ja.
0: Det var de 14, ja.
5: Ja.
0: Og når de nå har stokket om og styret litt med de 14 bokstavene, så må de jo ringe til deg.
5: Ja, de må ringe inn på telefon nummer 76 11 40 50, eller de kan sende inn sms til Radiobø på 41 45 40 50, og da skriver de løsningsord pluss navnet ditt og hvor du bor. Og dagspremien, det er et gavekort på en verdi av 120 kroner, og så kan du velge mellom en vannflaske, handlenett, bingoblokk eller en tre sånne tusjer som er i lag.
0: Ja, vi har noen veldig fine sånne drikkeflasker og handlenett med Radio Bør-logo.
5: Ja, og så kan du gjøre noen sånn ukespremie da på fredagen. Det er en pakke med flakslått.
0: Det har vi også. Og der vet jeg at noen har skrapet fram premier på både 300 og 500 kroner I det siste faktisk, på de flakslovene.
5: Det var ikke verst.
0: Så det muligheter.
5: Ja.
0: Ja.
5: Og du kan delta frem til klokka 12.15, kvart over 12.
0: Ja. Skal vi gi deg et lite hint?
5: Ja, det var det, ja. ja, noen det for tida.
0: Noen det for tida, ja.
5: Ja. ja.
0: Du det?
5: Nei. Ikke nu.
0: Du ikke?
5: Nei.
0: Nei. Jeg litt.
5: Ja, ja. Ja, ja.
0: ja, ja.
5: ja, nei, det kan jo hende at det blir senere, men vi får se.
0: Ja, det går bra ennå.
5: ja, det går bra. Jeg overlever.
0: Noen altså dette for tida. Dere kan ringe hos Anil frem til 12.15, så vi sier bare lykke til. Kjør på, folkens, og bli med på våres bokstavsuppe-konkurranse.

0: Ny musikk fra Violet Road fikk du på formiddagen I Radio Bø. Daylight heter låta. Så det altså sånn at Adventistekirka I Bø markert sitt 100-årsjubileum lørdag den 20. juni. Og I den forbindelse så har vi slått av en prat med menighetens leder, ho Evelyn Robertsen. Speideren var I mange år en viktig del av adventistmenigheten I Bø, det forteller Robertsen her.
1: Ja, det har vært speider I mange år. Jeg reiste fra Bø da jeg var bare 16 år. Det husker jeg egentlig ikke om det var speider på den tiden. Men etterpå har det I hvert fall vært to hovedpersoner når det gjaldt speideren. Og det Harald Hansen og Jorunn Gårdsland. De har vært drivkrafta. Men så har det jo vært en god del ut av andre medlemmer som også har vært med I speideren. Men jeg vil jo også gi ros til foreldrene til speiderne, for mange av de har stilt veldig godt opp. Og vært med når vi har hatt turer, for det jo noe å ta vare på en flokk unger fra 7-8 år og oppover. Og vi har vært på tur til, opp til Finnsnes. Adventistsamfunnet har et feriested med hytte og sånn der oppe, så der har vi vært og vært på andre turer, vært I utlandet med, til Nederland, blant annet med speideren. Så vi har holdt på, det vel cirka 10 år siden vi egentlig la opp for en periode I hvert fall.
0: Ja, det noe å si at det tid for alt, så det noen år siden det var speider I Bø Adventist menighet, og det har med kapasitet å gjøre antageligvis.
1: Ja, det har med kapasitet å gjøre, det har det. Det var en givende tid å holde på med speideren. Og hun gjorde den som da stod for pengene i speideren. Hun fikk mye penger inn til speideren fra organisasjoner som ga til ungdomsarbeid. Og da hadde vi et veldig godt samarbeid med kommunen, for vi hadde noe prosjekt som het Trygge Valg. Og det gikk på om narkotika og alkohol og trygge valg generelt. Og da hadde vi penger og kommunen hadde folk som de kunne få fatt I. Så da var det selvfølgelig også foreldrene innbudt, og vi hadde blant annet også en politibetjent som kom og snakket om databruk. Og det tror jeg var veldig viktig, blant annet for foreldrene. For til å begynne med, så var det litt fritt frem for alt mulig. Så han talte alvor om hva som kunne skje med fritt bruk av data.
0: Nå har dere markert 100 år. Du må fortelle oss litt om hvordan dere markerte her, for det var program, travle dager, mye som skal forberedes. Jeg må si litt om hvordan dere har hatt denne markeringen.
1: Vi diskuterte jo en del på forhånd hvordan vi skulle legge det opp og sånn. Og så fredagen så hadde vi sang- og musikkprogram. Det var en andakt, og ellers så var det en del folk fra menigheten som var med, og menighetens barn var med. Vi hadde besøk fra Sortland og fra Harstad. Men vi hadde også jeg vil kalle det for profesjonelle musikere som vi hadde fått ifra Sortland, som var og hjalp oss, han Robert Akselsen Fransen, og kona hans, hun heter Hanne Sofie, ja. Det var et veldig fint program, veldig fint. Folk har sagt det var så fint, de stortrivdes. Enkelt ut av de tilreisende hadde bestilt litt mat, så de fikk helt enkelt kveldsmat. Og så på lørdag, på sabbaten, så hadde vi vanlig sånn som vi bruker, med bibelstudie og med gudstjeneste. Og der deltok også barn og andre med sang og musikk. Så skulle vi da ha middag. De holdt nesten på å gå I vasken. Fordi at på fredag så fikk vi jo vite at på samfunnshuset der var det dobbeltboka. Og de som hadde boka etter oss, de ville ikke trekke seg. Så heldigvis så stilte Fjærvoll opp med Fjærvoll gamle skole, og det var kjempefint å være der. Og så på ettermiddagen så hadde vi et historisk møte, historisk tilbakeblikk. Litt med bilder og med fortellinger om hvordan menigheten startet, og bilder fra gamle dager, så det ble litt latter og litt artig også på det møtet.
0: Adventistkirka i Bø altså markert sitt 100-årsjubileum i juni, lørdag den 20. juni. Og vi snakket altså med Evelyn Robertsen, som menighetens leder. Vi fortsetter i morgen med litt mer rundt Adventistkirka og markering av 100-årsjubileumet deres. Det tar vi altså i morgendagens sending. Nå er det snart nyheter, frem til de, Jan Teigen.

0: Så langt I år det registrert 6 hetebølgedøgn I Danmark. Dette det høyeste tallet siden denne type registrering startet I 2011. En hetebølge etter dansk definisjon nå gjennomsnitt av dagens høyeste temperaturer, over 28 grader 3 dager på rad, melder NTB. 5710 studenter står nå på venteliste for studentbolig I Oslo. Det 777 færre enn på samme tidspunkt I fjor, og ventelisten har I sommer vært lavere enn de siste årene. Det positivt å se at utviklingen går I riktig retning, sier administrerende direktør I SIO, Andreas Eskelund, til NTB. EU-landene har inngått et samarbeid med Ukraina om produksjon av forsvarsmateriell med fokus på droner. Ukrainas erfaring fra slagmarken skal kombineres med EUs evne til å produsere, melder NTB. Avtalen ble kjent I dag da EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen besøkte Ukraina. Personen som ble funnet død I en båt på Hundvåg I Stavanger identifisert. Politiet opplyser at avdøde en kroatisk statsborger som har vært savnet siden 2025. Det fortsatt ikke kjent hvordan mannen døde. Den foreløpige obduksjonen har ikke gitt noe svar på dødsårsaken, melder VG. 8 personer siktet I forbindelse med et drap på en mann på en badeplass I Stenungsund I Sverige I forrige uke. 3 personer varetektsfengslet og siktet for drap eller drapsforsøk, mens ytterligere 5 personer siktet for medvirkning I det som startet som en verbal krangel, melder NTB. 3 år gamle Ingrid oppdaget et sjømonster I Holmbukta I Tromsø. Hun var på gåtur I fjæra sammen med bestemor Rita Esperø Hansen da de oppdaget gigantmaneten. Hansen hentet målebånd og sammen målte de maneten til 1,6 meter I diameter. Jeg har aldri sett maneter som dette, sier hun til NRK. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten I Svolvær, Nordmec AS I Gjenskare og Nordkraft.
2: Du hører på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Uptown Funk fra Bruno Mars og Mark Ronson. Velkommen tilbake til formiddagen på Radio Bø. 8:08. Ted og Svanhild. Det vi to som skal holde gående en knapp time til. Og i denne timen så skal vi til Piteå i Sverige og få en ferieprat med noen bøfjæringer som har tatt turen dit. Og etter det jeg ser på Yr så har de det dobbelt så varmt som vi har det her. Piteå ligger på 21 grader nå og sola skal bare komme mer og mer fram der utover ettermiddagen og kvelden, heldig er nu de. Vi slår av en prat med bøfjæring der altså i dag. Og så skal vi snakke litt om dette med å pakke koffert og handbagasje. Har du kontroll på det? Du skal få noen gode tips ifra Widerøe. Hvordan går det med konkurransen der ute, folkens? Er dere med på våres bokstavsuppa? Dere kan ringe inn og sende tekstmelding til 11:45. I dag er det 14 bokstaver, hulter til bulter, stokk de om og kom fram til et litt fornuftig ord. Kan gjerne gjenta konkurransen. Vi har en F for Fredrik, V for Victor, T for Thor, N for Nils, og så er det nok en N for Nils. Og så har vi en G for Gard, Y for Yngve, R for, Ronald for eksempel, K for Kalle, der dukket opp en E for Eger, vi har en L for Lars, og vi har en I for Ivar, R for Rikard og en E for Erik. Det er altså 14 bokstaver, F, V, T, N, N, G, Y, R, K, E, L, I, R, E. Du skal stå deg om og komme frem til et løsningsord, og du får litt hjelp på veien. Vi forteller deg i dag at noen er det her for tida, noen er det for tida. Ja, du får se hva du finner ut av dette her. Du kan vinne deg gavekort som du kan bruke på vannflaske eller handlenett med Radio Bø-logo på. Vi har i bingo-blokk, eller du kan få deg tre bingo-tusjer hvis du trenger det når du skal spille Radio Bingo. I tillegg så har vi en ukespremie som er en pakke med flakselodd. For å delta i konkurransen så ring du Svanhild på 7611 4050, 7611 4050. Hun sitter klar til å ta imot flere telefoner i en 5 minutter til. Eller du kan enkelt og greit sende løsningsordet, navnet ditt og hvor du bor på en sms til 41 45 40 50, 41 45 40 50. Så skal vi ta i trekning og ringe opp en heldig konkurransevinner ute i sendingen.
1: Været sponses av Prix i Løddingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Så ser vi på værprognosene for i dag, og det blir sørvestlig bris, periodvis liten kuling utsatte plasser. Det blir skyer, og det blir regn fra Salten og nordover. Fra i ettermiddag litt lett yr. På Helgeland litt yr i ytre strøk. Utover dagen oppholdsvær og oppklaring i indre strøk. I Troms så blir det sørvestlig bris, periodevis frisk bris langs kysten. Fra i kveld opp i liten kuling langs kysten. Det blir skyer, og det blir for det meste regn. Altså temperaturen, og de er som følger. Andenes 12 grader, Bø i Vesterålen 11, Evenes Lufthavn 11, Narvik 12, Stokmarknes Lufthavn 11, Sortland 12, Rotvær Lødingen 11, Solvær Lufthavn Helle 11. Det fortsetter med 11 grader for Leknes Lufthavn, og så noterer vi 12 grader for Hamarøy Innhavet og Myre i Øksnes. Det var temperaturer som vi har hentet inn fra målestasjonene i dag klokka 11.
2: Romles, your diner place.
3: Søndag 19. juli klokka 19 inviteres du til en helt spesiell konsert i Bø kirke. Opplev Moddi og Kajsa Balto, to sterke stemmer som forener nordnorske toner, samisk tradisjon og gripende låter i et unikt møte. Dette må bare oppleves. Billetter finner du på aloproduksjoner.no og hopla.no. Moddi og Kajsa Balto, Bø kirke, søndag 19. juli klokka 19. Hjertelig velkommen.
4: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Läs mer på assistansenord.no eller ring vår stängnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistansenord, vi levererar.
5: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: De umulige Simone Eriksrud.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Og vi starter på E6, Storlagsmannsvika, Tørrførnesse i Hammarøy. Der er det et veiarbeid som pågår mellom klokka 7 og 19 hele uka, og sånn blir det fram til den 21. juli. Så det er sånn at på grunn av veiarbeid er det forbudt å sykle gjennom Nappstrømtunnelen på E10 i Flakstad, det melder veitrafikksentralen. Og for å ivareta syklister så er det satt opp organisert skyss hver dag med avgang klokka 10, 12.30, 16.30 og klokka 18.00. Så skal du ha med deg sykkelen gjennom Nappstrømtunnelen, så er det bare å melde seg på organisert skyss, som pågår altså hver dag. Og det er da avgang klokka 10, 12.30, 16.30 og klokka 18.00. Ordningen gjelder til 16. august. Det pågår bevegelig veiarbeid på fylkesvei 820 mellom Vik og Jekkbogen i Sortland. Arbeidet består av grøfterensk og foregår på hverdager mellom klokka 7 og 19. Arbeidet det startet opp den 13. juli, altså nå sist mandag, og planlagt å vare frem til den 31. juli. Bilister oppfordres til å være oppmerksomme på arbeidsmaskiner, følg skilting og beregn noe ekstra reisetid. Så har vi fått inn en melding som gjelder Gråfjord veikryss Skredelva på fylkesvei 8290. Der er det meldt om veiarbeid, og veien er stengt mellom klokka 7 og 19, mandag, tirsdag og onsdag. Og så er veien stengt mellom 7 og 15 på torsdager. Ja, det var så Gråfjorden veikryss Skredelva fylkesvei 8290, der er veien stengt. Det er altså mellom klokka 7 og 19, mandag, tirsdag og onsdag, og så er det stengt mellom 7 og 15 på torsdag. Og veitrafikksentralen sier at det vil normalt under denne stengingen være en forsenkelse på en time. Det vil normalt si over en time forsenkelse, står det i meldingen her. Det var Gråfjorden veikryss Skredelva på fylkesvei 8290. Har du noe å melde fra trafikken der ute i Ofoten, Lofoten, Vesterålen eller i Nordsalten, så ta gjerne en telefon til oss, 76 11 40 50, eller du sender tekstmelding til 41 45 40 50.
2: Tunnel i Deisene, dette er han Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
3: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
2: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
3: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
2: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, jo

0: varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle VVS og bygg på Sortland og I Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt I dag og start reisa mot ditt nye bad.
1: Nytt bad med Valle VVS.
2: Valle VVS.no og VB.no.

0: Dionne Warwick, tilbake til 80-tallet. Du fikk Heartbreaker på formiddagen i Radio Bø, der vi nå skal forflytte oss over til Nord-Sverige, eller Norrbottens län som det heter. Der har vi med oss en bøfjæring, Jeanette Bang Pedersen. God dag til deg.
1: God dag, god dag.
0: Og du har antageligvis litt mer enn 11-12 grader der du er.
1: Ja, heldigvis, så dobler vi vel omtrent det. Ja.
0: Du må fortelle.
1: Det litt overskyet i dag, men tidlig i morges i 6-7-tida var det noen yderst få regndropper, men vi klager absolutt ikke. Det er fin temperatur, og vi koser oss.
0: Ja, og du må fortelle, hvor i Norrbotten er det vi er nå?
1: Ja, nå er vi i Piteå.
0: I Piteå, ja. Ja.
1: Ja.
0: Var det en planlagt tur, eller bare stakk dere av gårde, fordi at nå har dere fått nok av det her dårlige sommerværet i Bø?
1: Ja, nei, vi hadde faktisk planlagt det. Så vi hadde planlagt 6 døgn av denne ferieturen vår. Så de begynte oppe i Haparanda i helga som var, så vi kom ned der torsdagskvelden og den helga, fredag, lørdag, var det jo sånn national, ja, et eller annet sånt bilutstilling da.
0: Mm.
1: Ja, det var enormt med biler som fartet til ifra både oppsett i Norge, Finnmark og Nordland, sør og i Sverige og fra Finland, og det var, ja, jeg vet ikke hvor mye, men veldig mange biler. Så vi gikk rundt og så på alt det, og traff på noe litt kjente folk som var, de var 5 stykker som var fra Sortland der med bil og stillet ut, blant annet. Og så ja. Kjørte vi hit etter de 2 døgnene da. Da har vi boket oss inn på Vestre Kajen, som vi synes er en veldig fin, passende camping, for vi kjører jo på bobiltur. Og den ligger så nært inn til byen at du kan bo der og bare spassere inn til sentrum og gjøre det du vil, om du skal på restaurant eller gå og handle litt, eller bare gå en tur, eller hva. Ja.
0: Mm. Ja, så Vesterkajen, og det er noe annet enn Pite Havsbad?
1: Ja, det er noe helt annet. Det er jo en mindre camping, den har plass for 150 bobiler eller campingvogner, men den har jo også greie fasiliteter med egen restaurant, og du kan leide kano for å padle litt, men den er ikke sånn spesielt lagt opp til barnefamilier. Det finnes ikke noe lekeplass eller basseng eller noe sånt.
0: Nei.
1: Det gjør det ikke. Men man skal ikke gå langt av gårde før man finner flotte lekeplasser ellers rundt om, hvis man har rommet. Mm.
0: Men fin plass for hvis man har bobil og ja, vil være i nærheten av sentrum.
1: Ja, det er det.
0: Ja. Du, er Piteå en plass dere besøker ofte, eller prøver dere litt sånn forskjellige plasser i Nord-Sverige?
1: Nei, vi har nå prøvd litt forskjellige plasser, ja. Opp gjennom årene har vi nå vært innom oppsett alle de her kjente med Luleå og Boden og Byske og Skellefteå og hva det nå heter, alt.
0: Ja.
1: Så det har vi nok oppe i Kalix og sånt. Og vi pleier nå også noen ganger å kjøre sør i landet. Og ja, jeg har jo broderen i Sør-Sverige, og da kjører vi gjerne over til norsk sida etterpå. Så sist gangen vi kjørte, så kjørte vi jo over til Norge, og så helt ned på Sørlandet og opp gjennom Vestlandet og rundt hele. Så det ble nå en 500 mils tur til slutt.
0: Ja, og det
1: orker vi ikke i år.
0: Nei, dere er ikke så mye kjøring i år.
1: Nei.
0: Men som du sier, vi har jo alle de plassene, Piteå, Skellefteå, Luleå, og Boden og Byske. Og, har du en favoritt der i nord? I nord?
1: Ja, altså hvis vi fer med ungene og sånn, så synes jeg Luleå er kjempefint. Med den store campen der, med badestrand og lekeplass og basseng i nærheten og sånt. Det er perfekt hvis man er med ungene. Men nå holder jeg en knapp her som vi er, altså, hvis man er voksne og skal bare Bare kose seg, uten å tenke på barn. Ja.
0: En gang i tida, så jeg har vært på Pite Havsbad, men jeg var så liten at jeg husker ingenting av det. Har du vært på Pite Havsbad?
1: Ja da, det har jeg tidligere. Helt greit der også, altså.
0: Ja. Og der skal det vel, for de som liker liv og røre, så ser jeg jo det skal være en stor folkefest der. Det er jo den Pite og danser og ler som skal være... Ja, om ikke så veldig mange dager.
1: Ja da. I fjor når vi var her, så var vi innom det, og da er det Tivoli midt i gaten, karuseller og alt mulig rart, og det er konserter ute og sånt. Så det er jo også veldig trivelig. Ellers er jo det, vi merker at det er en ganske sånn stille plass når det blir kveld. Mm. Så etter klokka 9 på kvelden så er det nesten folketomt. Så de må ta og ha litt sånn ekstra åpningstid på O'Leary's når det var Norge-England-kampen.
0: Ikke sant, ja.
1: Så, men der var vi og så, og det var stinn brakke.
0: Ja.
1: Ja.
0: Du, Jeanette Veste her, skitværet fortsatt som det ser ut å gjøre. Blir dere å forlenge denne ferien, eller må dere hjem til Bø?
1: Vi må nok hjem etter hvert, ja. Sånn at vi må være hjemme til neste torsdag. Så vi er sikkert å avrunde turen vår med en tur innom Bodø og se fotballkamp neste onsdag før vi kjører hjem.
0: Ja, er det har Glimt kamp neste onsdag?
1: Da har Glimt kamp, ja. Det har de. Så det må vi prøve å få med oss på denne turen.
0: Ja, de skal møte HamKam hjemme neste onsdag den 22.
1: Ja,
0: Det
1: kan jeg vel se.
0: Det er ikke så dumt å få med seg.
1: Neida, bare kle seg godt, så går vel det også.
0: Ja.
1: Det var vel ikke meldt mer enn 12 grader eller noe sånt. Så.
0: Nei, det har sett seg fast, det der termometret på 11-12 grader.
1: Ja, nei, det er ikke noe særlig, det er bra sikkert. Det
0: klorer seg fast. Og hvis jeg ser nå på PTO, der dere er, så skal jo dere få en kjempedag i morgen med oppi 29 grader og sol.
1: Ja da. Og det er litt mye igjen for en nordboer som ikke er så godt vant.
0: Ja, det var det.
1: Men vi klager ikke på det, altså. Ja. Absolutt.
0: På fredag blir det 23, det er litt mer behagelig.
1: Ja, det er sant.
0: Ja. Jeg kjenner jeg gjerne skulle ha tatt meg en tur til Sverige igjen, selv om jeg var der i forrige uke og hadde kjempevær.
1: Ja da. Jeg kjenner til noen som for hjem og vært et par dager hjemme og bestemte seg for å returnere til Sverige.
0: Der ser du.
1: Så.
0: Dere skal spise lunsj nå. Hva som står på menyen?
1: Du, nå er vi på Mr. Wok Kina-restaurant, så er det kinamat, ja.
0: Ja.
1: Det er buffet, spis så mye du vil med drikke, kaffe og is etterpå, 139 kroner.
0: Ja, fantastisk.
1: Ja, fantastisk. Ja, ikke sant? Og veldig god mat.
0: Sånn gjør de det i Sverige.
1: Ja, sånn gjør de det i Sverige.
0: Du, da skal du få nytt god mat, lunsj, og så må du helse gjengen du har i laget deg, Jeanette. Veldig koselig å slå av en prat med dere.
1: Ja, dere får bare holde oppe mot det, så vi ser om vi klarer å ta med oss hjem noe over.
0: Ja, prøv på det. Gjør det, altså. Det var en god idé, det.
1: Ja, god idé.
0: Ha det bra.
1: Ok, ha det godt.

0: Fin musikk fra Celine Dion, I Love You heter låta. 14. august så det jo klart for andre etappe I Arctic Race of Norway, og denne etappen går jo fra Bø til Andøya. Og I den forbindelse så har vi planer om å flytte våre sørmiddagsstudio ut til museumsområdet. Ja, det jo på, med Vinjeskinn der det skal skje. Der skal det jo rigges opp til stor skjerm og ja, lages en festedag I forbindelse med at det start av andre etappe av Arctic Race of Norway. Så da skal vi få rigge oss en stand der og ha direkte sending. Det under planlegging det. Og så må vi jo ha en plan B og kanskje en plan C. Vi vet jo ikke hva værgudene finner på. Vi skal jo opp med litt teknisk utstyr, telt og teltet skal jo holde der nede. Det ikke blåser gårde og vi med. Så her har vi litt å tenke på. Men altså, fredag 14. august, da det altså Arctic Race of Norway, etappe 2, som da har start fra Bø, og så det målgang på Andenes. Så vi kommer nok tilbake til den saken og forteller dere litt hva vi har på gang der. Men nå skal vi høre at nesten halvparten av oss pakket ting I innsjekket bagasje som burde ha vært med inn I kabin. Det viser en ny undersøkelse Norstat har gjort for Frende. Noe av det som pakkes mest feil, det medisiner, mobilladere, datamaskiner, nettbrett og verdisaker. Så det sånn at ladebanker og reservebatteri og annet utstyr med litiumbatteri skal pakkes I håndbagasjen fordi at de kan utgjøre en brannrisiko. Beate Engmo, som kabinpersonal I Widerøe, forteller hvorfor dette så viktig.
1: Det har blitt strengere regler, for det har vist seg at en del ladebanker har tatt fyr, og det veldig mye sånn uoriginalt på markedet også får kjøpt. Så det ikke tillatt å bruke ladebanker eller powerbanks ombord. Det heller ikke tillatt å oppbevare de I bagasjehyllene over seg, så man skal ha de på seg I stolommen foran, eller I bagasjen under setet foran. Og det også for at da skal man oppdage hvis at det tar fyr I noen sånne litt tidligere. Og det vil kanskje ikke eskalere så fort som det vil gjøre I bagasjehyllene som lukket over. Så det grunnen.
2: Hva skjer da hvis noen merker at den blir varm eller begynner å ryke den? Hva gjør dere da?
1: Da annonserer vi også å ta kontakt med kabinbesetningen hvis man oppdager at den varmgang I den eller at den begynner å brenne. Da har vi noe utstyr ombord som beregnet på sånne ting som vi både kjøler det ned med og har det I en bag som tåler varme og kjøler det ned på nytt igjen inni der og tar vare på det. Så vi har utstyr som vi kan bruke imot det. Men vi håper at vi slipper.
2: Har dere vært borte I det før at det har skjedd noe med sånne ladebanker ombord?
1: Jeg vet ikke helt om vi har vært borte I det hos oss selv, men det det samme hvis det andre elektroniske enheter som for eksempel en iPad tar fyr, og det vet jeg vi har vært borte I. Men at det blitt en økende trend med at sånne ladebanker har tatt fyr I rundt på verdensbasis, det det. Så det en grunn til at de reglene kommet.
2: Hvor viktig det at de reglene overholdes?
1: Det veldig viktig at de reglene overholdes. Vi vil helst ikke ha noe brann ombord.
2: Man hører jo det gjerne på høytaleranlegget når man skal ut og reise, at det blir gjentatt at man skal ha de under oppsikt. Men mange går jo med sånne headset på seg og hører på musikk. Får alle det med seg?
1: Det vanskelig å si, men jeg opplever flere ganger at folk går opp I bagasjehylla for å hente ned etter at jeg har annonsert det. Så at en del får det med seg, men om alle gjør det, det vites ikke.
2: Jeg ser jo også når man sitter I flyet at mange beholder ting på ørene og kanskje ikke hører etter. Hva synes du om det?
1: Nei, man burde egentlig respektere det som blir annonsert fra besetninger og ta de av seg. Noen har sånn noise cancellation som de sier at de hører igjennom allikevel, de har ikke på lyd I. Så det for din egen og andres sikkerhet.
2: Jeg har opplevd at kabinpersonalet faktisk går bort og sier ifra til folk om at nå tar du av deg det der, har du gjort det?
1: Det har vel kanskje hendt at jeg har gjort det, men det tar veldig mye tid hvis man skal gå bak til alle som har de på seg og si fra. men at jeg har sagt ifra mange ganger til folk om at de må sette telefonen sin I flymodus. Og det når man går og sjekker gjennom kabinen rett før man skal ta av. For det mange som ikke flinke til å sette telefonene sine I flymodus, selv om det blir annonsert.
2: Mange tenker kanskje at det ikke så farlig, det bare min telefon. Men hvorfor det viktig at vi setter I flymodus?
3: Nei, for potensielt så kan det forstyrre elektroniske systemer I cockpit, så det også en verdensbasert regel. Og hvis man på litt større flyplasser lander I tett tåke, på litt annen type kategorier innflygninger, så vil du også høre annonsering at alle telefoner og elektroniske utstyr må skrus helt av, altså slås av.
2: Jeg har sett at folk sitter og skriver og gjør ting på nettet når det ikke wifi ombord I flyet. Hva tenker du om det, at folk ikke respekterer flymodusen?
3: Nei, bedre enn stendig om at de må respektere det.
4: Du må gjerne bruke elektronisk utstyr så lenge flight mode aktivert på hele flygningen.
0: Ja, til slutt så hørte vi kaptein Børge Hjertaker, og vi hørte også Beate Engmo som jobbet I kabinen I Widerøe. Og reporter I denne saken, det var Lise Forfang Hagen, NRK Nordland.

0: låta The Bellamy Brothers på förmiddagen i Radio Bø. I need more of you.
1: Bø Retro inviterer til tradisjonell retrofest i Bøhallen lørdag 18. juli. Dørene åpner klokka 19. Første band ut klokka 20. I år har vi med oss elever fra kulturskolen i Bø til å åpne med flott musikk, og i tillegg har vi følgende band: Blue Moon, Zigzag, Outlaws Tribute Band, Foamy, 088, Johnny's Loft og Perfect Strangers. Dette band fra hele Vesterålen som leverer knallgod musikk, og som nok vil friste dansepoten utover kvelden og natta. Alle grupper har sine røtter fra 60s 70- og 80-tallet. Fredag 17. juli blir det tradisjonell retro-jam på Runes Bar. FK Luna har ansvar for servering og kommitté. Det mulighet for oppstillingsplasser til bobiler, campingvogner og telt ved Bøhallen. Kontakt FK Luna ved Kjell Henriksen for nærmere info på telefon 97 19 36 09. Billetter kan kjøpes på Bøhallens hjemmeside eller i døra den 18. juli. Inngang kroner 500. Arrangør Bø Retro. Velkommen!
2: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub. Lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.
0: Då tror jag faktiskt vi har varit igenom det vi hade planlagt I dagens förmiddagssändning denna onsdag 15 juli I 2026. Det betyder att Ted Ivar Paulsen och Svanhild Jonsson vi vänkar farväl här ifrån förmiddagsstudio. Ja, vi gör faktiskt det. Även om du inte ser det. Ja, radio lagar de bästa bilderna heter. Vi vänkar till dere nu och så säger vi ha det och på igenhör

0: Roomless, your diner place.
1: Søndag 19. juli klokka 19 inviteres du til en helt spesiell konsert i Bø kirke. Opplev Moddi og Kajsa Balto, to sterke stemmer som forener nordnorske toner, samisk tradisjon og gripende låter i et unikt møte. Dette må bare oppleves. Billetter finner du på aloproduksjoner.no og hopla.no. Moddi og Kajsa Balto, Bø kirke, søndag 19. juli klokka 19. Hjertelig velkommen.
2: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våres ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. I Lofoten og Vesterålen. Våres ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid

0: Bø Retro inviterer til tradisjonell retrofest I Bøhallen lørdag 18. juli. Dørene åpner klokka 19. Første band ut klokka 20. I år har vi med oss elever fra kulturskolen I Bø til å åpne med flott musikk, og I tillegg har vi følgende band. Blue Moon, Zigzag, Outlaws Tribute Band, Foamy, 088, Johnny's Loft og Perfect Strangers. Dette band fra hele Vesterålen som leverer knallgod musikk, og som nok vil friste dansefoten utover kvelden og natta. Alle grupper har sine røtter fra 60, 70 og 80-tallet. Fredag 17. juli blir det tradisjonell retro-jam på Runes Bar. FK Luna har ansvar for servering og kommitté. Det mulighet for oppstillingsplasser til bobiler, campingvogner og telt ved Bøhallen. Kontakt FK Luna ved Kjell Henriksen for nærmere info på telefon 97 19 36 09. Billetter kan kjøpes på Bøhallens hjemmeside eller I døra den 18. juli. Inngang kroner 500. Arrangør Bø Retro. Velkommen!
1: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent I hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
0: Antonsen Hub. Lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Endelig reisene dette er en Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle, VVS.
4: Valle, VVS.no og VB.no.

0: Roomless, your diner place.
1: Søndag 19. juli klokka 19 inviteres du til en helt spesiell konsert I Bø kirke. Opplev Moddi og Kajsa Balto, to sterke stemmer som forener nordnorske toner, samisk tradisjon og gripende låter I et unikt møte. Dette må bare oppleves. Billetter finner du på aloproduksjoner.no og hopla.no. Moddi og Kajsa Balto, Bø kirke, søndag 19. juli klokka 19. Hjertelig velkommen.
2: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging I Lofoten og Vesterålen. Våres ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008 Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008 Assistanse Nord, vi leverer.

0: Hør Retro inviterer til tradisjonell retrofest I Bøhallen lørdag 18. juli. Dørene åpner klokka 19. Første band ut klokka 20. I år har vi med oss elever fra Kulturskolen I Bø til å åpne med flott musikk, og I tillegg har vi følgende band. Blue Moon, Zigzag, Outlaws Tribute Band, Foamy, 088, Johnny's Loft og Perfect Strangers. Dette band fra hele Vesterålen som leverer knallgod musikk, og som nok vil friste dansefoten utover kvelden og natta. Alle grupper har sine røtter fra 60, 70 og 80-tallet. Fredag 17. juli blir det tradisjonell retro-jam på Runes Bar. FK Luna har ansvar for servering og kommitté. Det mulighet for oppstillingsplasser til bobiler, campingvogner og telt ved Bøhallen. Kontakt FK Luna ved Kjell Henriksen for nærmere info på telefon 97 19 36 09. Billetter kan kjøpes på Bøhallens hjemmeside eller I døra den 18. juli. Inngang kroner 500. Arrangør Bø Retro. Velkommen!
1: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifarøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent I hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
0: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761 33 510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.
2: Bingo studio, vær så god.
3: Jeg har bingo på 81.
2: Har du bingo på 81?
3: Ja.
2: Ja, da vet du vel kanskje...
3: Åh! Nei!
2: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
3: Ja, jo her. Jeg så skjelven.
4: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid 100 000 I lykketallspotter.

0: naturlig de samme. Dette er Jan Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biffsnøder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle, VVS.
4: Valle, VVS.no og VB.no.

0: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten I Svolvær, Nordmec AS I Gjenskare og Nordkraft.
1: Du hører på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Da har klokka passert 11, og vel, så det 7 minutter over 11, så sier vi hjertelig velkommen til formiddagen på Radio Bø, som midt I uka. Blir det onsdag I dag, folkens, og vi skriver den 15. juli. Her det Ted Ivar Paulsen og Svanhild Jonsen som skal styre skuta et par timer fremover. Vi startet fint med god musikk fra Helbelis, og du fikk ei krasefaren Steinbu. Vi har fått snekret sammen en kjøreplan også I dag, her litt av det vi har å by på. Ja, han Patrick Berg, han glad for å være tilbake I Bodø, og nu han klar for Bodø-Glimt igjen etter VM. Så skal vi innom Adventistkirka I Bø igjen, som markert sitt 100-årsjubileum I juni. Og en viktig del av Adventistkirka I Bø, det speideren, som vi skal ha litt fokus på I dag. Så skal vi ta oss en tur til Sverige, for der har de faktisk godt vær. For eksempel Piteå, det en fin plass å far på ferie, hvis man vil ha litt sommer og sol, som det lite av her hos oss. Og så skal du føre at nesten halvparten av oss pakket ting I innsjekket bagasje, som burde ha vært med inn I kabin. Vi skal få noen sommertips fra Widerøe. Det litt av det vi har på kjøreplanen, så har vi lagt ut en konkurranse, bokstavsuppekonkurranse. Kommer akkurat ut på Facebook-siden til Radio Bø med 14 bokstaver som vi har satt sammen, sånn hulter til bulter. Stokk de om, og så kommer du frem til et løsningsord. Og når du har det på plass, så jo Svanhild klart å ta imot deg på 76 11 40 50, eller du sender inn løsningsordet på en tekstmelding til 41 45 40 50. Vi kan jo si så mye at hintet I dag at noen dette for tida. Noen dette for tida. Det kanskje mange som dette for tida. 14 bokstaver, da har du litt å bryne deg på, og så skal vi komme tilbake til konkurransen på lufta og få tatt bokstavene og alle detaljer rundt det her om ikke så alt for lenge. Politiet I Nordland, de opplyser at to kjøretøy var involvert I trafikkulykke I Fagernestunnelen I Narvik tirsdag kveld. Politiet rykket ut og meldte at tre personer var involvert. Og politiet ser videre at det fremstår som om at ingen ble fysisk skadd. Politiet de gjorde undersøkelser på stedet, og tunnelen ble åpnet for trafikk igjen klokka 8 I går kveld.
1: Været sponses av Prix I Løddingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Ja, litt senere I sendingen så skal vi altså direkte til Sverige. Piteå, hør om de har god vær der. Her I studio så shortsen på også I dag, gjør meg ikke, så, I 11-12 grader. Vi håper at god vær skal komme på besøk også I Nordland etter hvert. Men det ikke det store å by på I dag på prognosene. Det blir sørvestlig bris, periodevis liten kuling utsatte plasser, det blir skya. Regn fra Salten og nordover, fra I ettermiddag litt lett yr. På Helgeland litt yr I ytre strøk, utover dagen oppholdsvær og oppklaring I indre strøk. Så var det Troms I dag som får sørvestlig bris, periodevis fresk bris langs kysten, fra I kveld opp I liten kuling langs kysten. Det blir skya og det blir for det meste regn. I morgen torsdag så skal Nordland få sørvestlig liten kuling, periodevis stiv kuling I nord, på Helgeland hovedsakelig fresk bris. Det blir skya eller delvis skya og spredt yr I nord. Det blir lett skya eller klarvær I sør. Slit litt med å få litt god vær I nordlige del av Nordland. Troms får sørvestlig liten til stiv kuling I morgen, forbigående sterk kuling utsatte plasser på kysten. Det blir skya og spredt regn og yr I ytre strøk. Det blir perioder med lettere skydekke og oppholdsvær I indre strøk. Det var Troms og Nordland I morgen torsdag. Ikke noe bedring akkurat I morgen heller. Så var det temperaturene, og jeg måtte jo si det, når jeg hentet de inn i dag, så kunne jeg nesten ha kopiert gårdagens temperaturer bare limt inn igjen. For det ligger på sånn 11-12 grader. Vi har Andenes med 12, Bø i Vesterålen 11, Evenes lufthavn 11, Narvik 12, Stokmarknes lufthavn 11, Sortland 12, Rotvær Lødingen 11, Svolvær lufthavn 11, Leknes lufthavn 11 grader, Hamarøy innehavet 12, og Myre i Øksnes 12 grader. Det er det jeg har å by på, på temperaturlista i dag.
2: Tunnel i Deisene, dette er Jan Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
3: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
2: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
3: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
2: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
1: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
4: Nytt bad med Valle, VVS.
5: Vallevvs.no og vb.no.
0: Da er vi godt i gang med formiddagen på Radio Bø, snart 14 minutter over 11. Og med temperaturer på 11-12 grader, så ja, vi må jo bare varme oss på sommermusikken, tenker jeg da. Det, vi har ikke noe annet å gjøre, så her er lyse netter klar med låta Baby Du.

0: Lysen etter de fra Lofoten og låta Baby Du.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Ja, da skal vi til E6 Storlagsmannsvika Tørrførnesse i Hamarøy. Der er det meldt om veiarbeid mellom klokka 7 og 19, mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag og lørdag. Så det var altså E6 Hamarøy det gjaldt. Der er det veiarbeid, og så er det på grunn av veiarbeid så er det forbudt å sykle gjennom Nappstrømtunnelen på E10 i Flakstad. Og for å ivareta syklister så er det satt opp organisert skyss hver dag med avgang klokka 10, 12.30, 16.30 og klokka 18.00. Men det er altså for tida forbudt å sykle gjennom Nappstrømtunnelen, og derfor så er det organisert skyss hver dag for syklisterne. Avgangene var altså klokka 10, 12.30, 16.30 og klokka 18.00, og ordningen den gjelder til 16. august. Det pågår bevegelig veiarbeid på fylkesvei 820 mellom Vik og Jektbogen i Sortland. Arbeidet består av grøftrensk og foregår på hverdager mellom klokka 7 og 19. Og dette arbeidet er planlagt å vare frem til den 31. juli. Bilister oppfordres til å være oppmerksomme på arbeidsmaskiner. Følg skilting og beregn noe ekstra reisetid. Og det var på fylkesvei 820 mellom Vik og Jektbogen i Sortland kommune. Det var litt trafikk i denne omgang, og så kan vi jo få inn meldinger fra deg som hører på Radio Bø. Er du der ute på veien i Ofoten, Lofoten, Vesterålen eller i Nordsjalten, og det dukker opp noe som våre lyttere bør få vette om, så tips oss på 7611 4050, 7611 4050, eller en sms til 4145 4050. Du sender altså tekstmelding til 4145 4050.
1: Bø Retro inviterer til tradisjonell retrofest i Bøhallen lørdag 18. juli. Dørene åpner klokka 19. Første band ut klokka 20. I år har vi med oss elever fra Kulturskolen i Bø til å åpne med flott musikk, og i tillegg har vi følgende band: Blue Moon, Zigzag, Outlaws Tribute Band, Follow Me, 088, Johnny's Loft og Perfect Strangers. Dette er band fra hele Vesterålen som leverer knallgod musikk, og som nok vil friste dansefoten utover kvelden og natta. Alle grupper har sine røtter fra 60s 70- og 80-tallet. Fredag 17. juli vil friste dansefoten utover kvelden og natta. Alle grupper har sine røtter fra 60-, 70- og 80-tallet. Fredag 17. juli blir det tradisjonell retro-jam på Runes Bar.

0: en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite, ja det meste av fisk. Røkt og fersk sigg i forrøyet, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.
2: Du hører nå på Radio Bø.
3: Patrick Berg tilbake i Bodø etter fotball-VM. Mer om det straks.

0: Turen dit, der har de antageligvis litt bedre temperaturer, og ja, i det hele tatt, de har kanskje sett noe til sol der, mer enn det vi har opplevd. Så en tur til Piteå, det blir det altså i time to her hos oss. Men nå så skal det handle litt om fotball. Han, Patrick Berg, han er glad for å være tilbake i Bodø, og han er nå klar for Bodø-Glimt igjen etter VM. Og han har jo gjort en strålende innsats under fotball-VM. Han ser frem til hverdagen i Bodø-Glimt. Hans Jakob Omre i NRK Nordland møtte Berg da han landet på Bodø Lufthavn.
1: Jeg gratulerer med fantastisk mesterskap. Hvordan føles det å være tilbake i Bodø nå?
2: Det føles alltid godt å lande i Bodø, så det har vært fantastiske uker i USA og noe jeg kommer til å ha med meg for resten av livet, men nå er det Bodø-Glimt som gjelder, så det gleder jeg meg til.
1: Ja, tilbake til hverdagen i Bodø-Glimt, hvordan blir det?
2: Nei, det gleder jeg meg til, og det blir veldig godt å møte hele gjengen igjen. De har savnet mye, selv om det er en fin gjeng på landslaget også, så er det ingen tvil om jeg savnet dem, så det blir fint å komme på treningen i morgen.
1: Det er jo et langt mesterskap i varme omgivelser og alt sånt. Hvordan føles kroppen etter det?
2: Den føles veldig fin, så den har fungert bra egentlig fra første stund vi samlet oss med landslaget, så har jeg følt meg i bra form og vært klar til å spille og bidra, og det jeg føler at jeg har gjort på en bra måte, så forhåpentligvis skal det overgangen nå over til å spille på kunstgress, og så er det forhold til litt tidsforskjell og alt sånt, så jeg håper det skal gå kjapt.
1: Det har blitt mye oppmerksomhet rundt det, mange rykter og så videre rundt fremtiden i Bodø-Glimt. Hvordan ser du på det?
2: Nei, det tar jeg med veldig ro, altså. Så har det veldig fint i Bodø-Glimt, og det er det som er fokuset mitt nå, og det kommer det alltid til å være så lenge jeg er på kontrakt i Bodø-Glimt, så kommer det til å gi alt.
0: Patrick Berg tok seg også tid til å signere både skjorte, sko og bøttehatter på flyplassen til noen heldige store og små supportere. Og en av de som var heldig, det var en Jakob på 6 år, som var på vei hjem til Lofoten.
1: Hvem er det du har fått møte i dag?
3: Patrick Berg.
1: Ja, fikk du møte noen andre også tidligere i dag?
3: Jeg fikk Fredrik.
1: Ja. Fredrik Bjørkan. Har de signert på hatten din? Er det mulig å se på det, eller?
3: Det er fra Fredrik, og så har vi fra Patrick Berg.
1: Så kult.
3: Ja.
1: Har dere vært her lenge i dag?
3: Ja, vi skal ta et fly 11.
1: Hvor er det dere har vært henne?
3: Vi har vært i Sør.
1: Hvor gammel er du forresten?
3: Jeg er 6 år.
1: Og navnet ditt er?
3: Jakob.
1: Ja, har du fulgt med på VM da?
3: Jeg har fulgt med på VM.
1: Ja. Det har ikke vært for sent?
3: Nei.
1: Så gøy. Jeg forstod som det ble litt sånn hellig uel i dag.
4: Fantastisk. Vi har ventet i mange timer. Vi skulle videre til Leknes, men der var de forsinket fra Oslo. Og så rakk vi ikke da flyet herfra i Bodø. Så da satt vi og ventet på fotballspillerne og koste oss med ventetida her i Bodø på flyplassen. Så det gjorde ikke noe. Vi kommer frem til slutt.
1: Ja,
4: dere fikk jo noen autografer også, da.
1: Ja, dere fikk møte noen av de.
4: Ja, to av dem. Hans Petter Hauge, han sov ikke dessverre. Men de andre to, de fikk jo autografen til. Ja, så det var artig. Der var vi heldige.
1: Har du noen favorittspiller som du har fulgt med på i VM?
3: Norge.
1: Ja, på Norge?
3: Ja. Haaland og Ødegaard og Patrick Berg.
1: De kom jo veldig langt og skåret mye mål og sånn. Har du hva var favoritttingen din med dette VM her?
3: Det var at Norge skårte mål.
0: Det gjorde de absolutt, og selv om de da røk ut av VM da de møtte England, så ble det noen gode mål fra Norges side. Reporter på flyplassen i Bodø, det var Hans Jakob Omre, NRK Nordland.

0: VM-låt sammen for Norge, stjerner for Norge, mange kjente artister som er med på den låta. Du hører på Radio Bøs formiddagssending, klokka er snart 11:45. Da er det vel på tide å åpne mikrofonen i studio 2, og der sitter en dame i dag, grønn fin t-skjorte. God dag, Svanhild.
1: Ja, god dag.
0: Ja, hva står det på t-skjorta di? Landbruk i nordavind?
1: Ja, nei, nå tror jeg det er vestavind.
0: Ja, nesten liten storm.
1: Ja. Ja, i hvert fall sør-vest.
0: Hva du tenker om det værgudene serverer oss for tiden?
1: Nei, det er hardt. Jeg sier, det i går må jeg vel si, det var den mørkeste dagen med alt det regnet vi fikk, men vi vet jo hvor vi bor, og vi vet vi hadde han mange ganger før, så det er bare å stå nå.
0: Men det regnet kraftig i går kveld og i natt, altså.
1: Ja, det var heftig.
0: Ja. Ok, sånn er det, som du sier, vi vet hvor vi bor.
1: Ja.
0: Vi har opplevd dette tidligere.
1: Ja, dessverre.
0: Ja. Vi står da, selvfølgelig gjør vi det. Nå skal vi til en hendelse på denne datoen. Hvor langt tilbake skal vi?
1: Til 1975.
0: Ja.
1: 15. juli 1975.
0: Mm-hmm. Hva det handler om da?
1: Da hadde vi et møte i verdensrommet mellom USA og Sovjet. Ja. Den 15. juli 1975 ble et nytt kapittel skrevet i romfartens historie. Denne dagen ble det amerikanske romfartøyet Apollo skutt opp fra Kennedy Space Center i Florida, samtidig som den sovjetiske romfartøyet Soyuz ble sendt opp fra Baikonur-kosmodronen i dagens Kasakhstan. Oppdraget fikk navnet Apollo Soyuz Test Project og var den første felles romferden mellom USA og Sovjetunionen. På denne tiden var verden fortsatt preget av den kalde krigen. De to supermaktene hadde i flere tiår konkurrert om å være best innen romfart. Sovjetunionen hadde sendt den første menneske ut i verdensrommet med Guri Gagarin i 1961, mens USA svarte med månelandinga i 1969. Romkappløpet var en viktig del av rivaliseringa mellom de to landene. Apollo Soyuz markerte et tydelig skifte. I stedet for å konkurrere, så valgte de to nasjonene å samarbeide. Hensikten var å teste om romfartøy fra ulike land kunne koble seg sammen i baner rundt jorden, noe som kunne bli viktig dersom astronauter en dag trengte hjelp fra et annet lands romskip. To dager etter oppskytingen møttes Apollo og Soyuz rundt 220 kilometer over jordens overflate. Da lukene mellom fartøyene åpnet, håndhilste den amerikanske astronauten Thomas Stafford og den sovjetiske kosmonauten Alexei Leonov. Bildet av håndtrykket ble sendt verden rundt og ble et symbol på at samarbeid var mulig, selv om mellom to land som ellers sto på hver sin side av den politiske konflikten. Mannskapene gjennomførte flere vitenskapelige eksperimenter sammen og besøkte hverandres romfartøy, før de skilte lag igjen etter nesten to døgn sammenkoblet. Selv om den kalde krigen fortsatte i mange år etterpå, viste Apollo Soyuz at romfart kunne bygge broer mellom nasjoner. Oppdraget la også grunnlaget for senere internasjonalt samarbeid, blant annet mellom amerikanske romferger og den russiske romstasjonen Mir på 1990-tallet, og senere på den internasjonale romstasjonen ISS, hvor astronauter fra en rekke land fortsatt arbeider side om side. Apollo Soyuz regnes i dag som et av de viktigste symbolene på internasjonalt samarbeid i romfarten. Den 15. juli 1975, det viste at selv i en tid preget av mistillit og politiske motsetninger, så kunne vitenskap og teknologi bringe mennesker sammen igjen. Ja.
0: Det var det. Takk skal du ha, Svanhild. Og du skal nå over tilbake til, må jeg si, konkurranseavdelingen vår.
1: Ja da.
0: Ja, så vi kommer tilbake til deg. Du har begynt å ta telefoner og ta inn tekstmeldinger, sant?
1: Ja da, det er jeg.
0: På vår konkurranse, bokstavsuppe og ja, fokus på det, og alle detaljer får du etter at vi har koset oss med god musikk fra Dire Straits. Dette er Walk of Life, og her er det jo lov til å ta seg en liten sving om hvis du har anledning til det.
2: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: Ja, da, det svinger alltid like bra når vi byr på Dire Straits og Walk of Life.
1: Rumless, your diner place.
2: Søndag 19. juli klokka 19 inviteres du til en helt spesiell konsert i Bø kirke. Opplev Moddi og Kajsa Balto, to sterke stemmer som forener nordnorske toner, samisk tradisjon og gripende låter i et unikt møte. Dette må bare oppleves. Billetter finner du på aloproduksjoner.no og hopla.no. Moddi og Kajsa Balto, Bø kirke, søndag 19. juli klokka 19. Hjertelig velkommen.
3: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våres ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskast hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
4: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Det er tid for konkurranse på lufta. Svanhild, du fikk et lite oppdrag hos meg her i morges. Det ringte og spurte om du kunne komme på jobb.
5: Ja.
0: Hvordan var det?
5: Jeg fikk jeg fikk nå til nå,
0: til slutt. Har du grublet mye? Og...
5: Nei, man måtte nå tenke litt grann. Ja.
0: Ja, for det er du som har kommet frem til hva vi skulle ha til bokstavsuppe.
5: Ja, men jeg måtte jo høre med sjefen om det.
0: Du har blitt godkjent.
5: Om det ble godkjent, ja. Ja.
0: Det ble 14 bokstaver.
5: Ja.
0: Mm. Sjefen, han ville ha det litt enklere. Han var vel på en 8-9 bokstaver, var ikke det?
5: Jo, men jeg synes det ble litt lite.
0: Ja, det ble lite.
5: Nestkjefen synes det ble litt lite.
0: Så da ble vi til slutt enige at 14 er helt ok.
5: Ja.
0: Da skal du få lov å ta de, putte litt navn på de. Hva har du, jentenavn, guttenavn, hva har du lyst til?
5: Det blir guttenavn.
0: Mm.
5: Yes.
0: Da er det bare å kjøre på.
5: Ja. Da begynner vi med F for Fredrik, V for Vidar, T for Tors, N for Nils, N for Nils, G for Gunnar, Y for Yngve, R for Roger, K for Kalle, Æ for Ægir, L for Lars, I for Inge, R for Roger og E for Einar.
0: Krute godt. Da tar jeg og gjentar, så folkens, finn noe å skrive med og skrive på, eller legg bokstavene inn på mobiltelefonen deres, for eksempel, så er dere med. Jeg skal prøve meg på fonetisk, og vi starter med F for Foxtrot, og så er det V Victor, T Tango, N November, N November, G Golf, tror jeg det skal være, ja, Y Yankee, R Romeo, K Kilo, og så var det den her en, og da måtte jeg kikke litt grann her, og den kan man faktisk ha to varianter. Man har ærlig, som brukes i forsvaret, og så har vi ægir, som brukes i sivil bokstavering og i maritime sammenhenger. Så det var litt sånn rundt en, ægir for eksempel, L Lima, I India, R Romeo og E Echo. Da tror jeg var gjennom de, Svanhild.
5: Ja.
0: Det var de 14, ja.
5: Ja.
0: Og når de nå har stokket om og styret litt med de 14 bokstavene, så må de jo ringe til deg.
5: Ja, de må ringe inn på telefon nummer 76 11 40 50, eller de kan sende inn sms til Radio Bø på 41 45 40 50, og da skriver de løsningsord pluss navnet ditt og hvor du bor. Og dagspremien, det et gavekort på en verdi av 120 kroner, og så kan du velge mellom vannflaske, handlenett, bingoblokk eller en tre sånne tusjer som er i lag.
0: Ja, vi har noen veldig fine sånne drikkeflasker og handlenett med Radio Bø-logo.
5: Ja, og så kan du gjøre noen sånn ukespremie da på fredagen. Det er en pakke med flakslått.
0: Det har vi også. Og der vet jeg at noen har skrapet fram premier på både 300 og 500 kroner I det siste faktisk, på de flakslovene.
5: Det var ikke verst.
0: Så det muligheter.
5: Ja.
0: Ja.
5: Og du kan delta frem til klokka 12.15, kvart over 12.
0: Ja. Skal vi gi deg et lite hint?
5: Ja, det var det, ja. ja, noen det for tida.
0: Noen det for tida, ja.
5: Ja. ja.
0: Du det?
5: Nei. Ikke nå.
0: Du ikke?
5: Nei.
0: Nei. Jeg litt.
5: Ja, ja. Ja, ja.
0: ja, ja.
5: ja, nei, det kan jo hende at det blir senere, men vi får se.
0: Ja, det går bra ennå.
5: ja, det går bra, jeg overlever.
0: Noen altså dette for tida. Dere kan ringe oss og Anil frem til 12.15, så vi sier bare lykke til. Kjør på, folkens, og bli med på våres bokstavsuppe-konkurranse.

0: Ny musikk fra Violet Road fikk du på formiddagen I Radio Bø. Daylight heter låta. Så det altså sånn at Adventistekirka I Bø markert sitt 100-årsjubileum lørdag den 20. juni. Og I den forbindelse så har vi slått av en prat med menighetens leder, hun Evelyn Robertsen. Speideren var I mange år en viktig del av adventistmenigheten I Bø, det forteller Robertsen her.
1: Ja, det har vært speider I mange år. Jeg reiste fra Bø da jeg var bare 16 år. Det husker jeg egentlig ikke om det var speider på den tiden. Men etterpå har det I hvert fall vært to hovedpersoner når det gjaldt speideren. Og det Harald Hansen og Jorunn Gårdsland. De har vært drivkrafter. Men så har det jo vært en god del ut av andre medlemmer som også har vært med I speideren. Men jeg vil jo også gi ros til foreldrene til speiderne, for mange av de har stilt veldig godt opp. Og vært med når vi har hatt turer, for det jo noe å ta vare på en flokk unger fra 7-8 år og oppover. Og vi har vært på tur til, opp til Finnsnes. Adventistsamfunnet har et feriested med hytte og sånn der oppe, så der har vi vært og vært på andre turer, vært I utlandet med, til Nederland, blant annet med speideren. Så vi har holdt på, det vel cirka 10 år siden vi egentlig la opp for en periode I hvert fall.
0: Ja, det noe å si at det tid for alt, så det noen år siden det var speider I Bø Adventist menighet, og det har med kapasitet å gjøre, antageligvis.
1: Ja, det har med kapasitet å gjøre, det har det. Det var en givende tid å holde på med speideren. Og hun gjorde den som da sto for pengene i speideren. Hun fikk mye penger inn til speideren fra organisasjoner som ga til ungdomsarbeid. Og da hadde vi et veldig godt samarbeid med kommunen, for vi hadde noe prosjekt som heter Trygge Valg. Og det gikk på om narkotika og alkohol og trygge valg generelt. Og da hadde vi penger og kommunen hadde folk som de kunne få fatt I. Så da var det selvfølgelig også foreldrene innbudt. Og vi hadde blant annet også en politibetjent som kom og snakket om databruk. Og det tror jeg var veldig viktig, blant annet for foreldrene. For til å begynne med, så var det litt fritt frem for alt mulig. Så han talte alvor om hva som kunne skje med fritt bruk av data.
0: Nå har dere markert 100 år. Du må fortelle oss litt om hvordan dere markerte det her, for det var program, travle dager, mye som skal forberedes. Jeg må si litt om hvordan dere har hatt denne markeringen.
1: Vi diskuterte jo en del på forhånd hvordan vi skulle legge det opp og sånn, og så fredagen så hadde vi sang- og musikkprogram. Det var en andakt, og ellers så var det en del folk fra menigheten som var med, og menighetens barn var med. Vi hadde besøk fra Sortland og fra Harstad, men vi hadde også jeg vil kalle det for profesjonelle musikere som vi hadde fått ifra Sortland, som var og hjalp oss, han Robert Akselsen Fransen, og kona hans, hun heter Hanne-Sofie, ja. Det var et veldig fint program, veldig fint. Folk har sagt det var så fint, de stortrivdes. Enkelt ut av de tilreisende hadde bestilt litt mat, så de fikk helt enkelt kveldsmat. Og så på lørdag, på sabbaten, så hadde vi vanlig sånn som vi bruker, med bibelstudie og med gudstjeneste. Og der deltok også barn og andre med sang og musikk. Så skulle vi da ha middag. De holdt nesten på å gå I vasken. Fordi at på fredag så fikk vi jo vite at på samfunnshuset der var det dobbeltboka. Og de som hadde boka etter oss, de ville ikke trekke seg. Så heldigvis så stilte Fjærvoll opp med Fjærvoll gamle skole, og det var kjempefint å være der. Og så på ettermiddagen så hadde vi et historisk møte, historisk tilbakeblikk. Litt med bilder og med fortellinger om hvordan menigheten startet, og bilder fra gamle dager, så det ble litt latter og litt artig også på det møtet.
0: Adventistkirka i Bø altså markert sitt 100-årsjubileum i juni, lørdag den 20. juni. Og vi snakket altså med Evelyn Robertsen, som er menighetens leder. Vi fortsetter i morgen med litt mer rundt Adventistkirka og markering av 100-årsjubileumet deres. Det tar vi altså i morgendagens sending. Nå er det snart nyheter, frem til de, Jan Teigen.

0: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten I Svolvær, Nordmec AS I Gjenskare og Nordkraft.
1: Du hører på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Uptown Funk fra Bruno Mars og Mark Ronson. Velkommen tilbake til formiddagen på Radio Bø, 8:08. Ted og Svanhild. Det vi to som skal holde gående en knapp time til, og i denne timen så skal vi til Piteå i Sverige og få en ferieprat med noen bøfjæringer som har tatt turen dit, og etter det jeg ser på Yr så har de det dobbelt så varmt som vi har det her. Piteå ligger på 21 grader nu, og sola skal bare komme mer og mer fram der utover ettermiddagen og kvelden. Heldige nu de. Vi slår av en prat med bøfjæring der altså i dag. Og så skal vi snakke litt om dette med å pakke koffert og handbagasje. Har du kontroll på det? Du skal få noen gode tips ifra Widerøe. Hvordan går det med konkurransen der ute, folkens? Er dere med på våres bokstavsuppa? Dere kan ringe inn og sende tekstmelding til 11:45. I dag er det 14 bokstaver, hulter til bulter, stokk de om og kom fram til et litt fornuftig ord. Kan gjerne gjenta konkurransen. Vi har en F for Fredrik, V for Viktor, T for Thor, N for Nils, og så er det nok en N for Nils. Og så har vi en G for Gard, Y for Yngve, R for Ronald for eksempel, K for Kalle, der dukker opp en E for Eger, vi har en L for Lars, og vi har en I for Ivar, R for Rikard og en E for Erik. Det er altså 14 bokstaver, F, V, T, N, N, G, Y, R, K, E, L, I, R, E. Du skal stå deg om og komme fram til et løsningsord, og du får litt hjelp på veien. Vi forteller deg i dag at noen er det her for tida, noen er det for tida. Ja, du får se hva du finner ut av dette her. Du kan vinne deg gavekort som du kan bruke på vannflaske eller handlenett med Radio Bø logo på. Vi har i bingo-blokk, eller du kan få deg tre bingo-tusjer hvis du trenger det når du skal spille Radio Bingo. I tillegg så har vi en ukespremie som er en pakke med flakselodd. For å delta i konkurransen så ring du Svanhild på 76 11 40 50, hun sitter klar til å ta imot flere telefoner i en 5 minutter til, eller du kan enkelt og greit sende løsningsordet, navnet ditt og hvor du bor på en SMS til 41 45 40 50 41 45 40 50. Så skal vi ta i trekning og ringe opp en heldig konkurransevinner ute i sendingen.
1: Været sponses av Prix i Løddingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Så ser vi på værprognosene for i dag, og det blir sørvestlig bris, periodvis liten kuling utsatte plasser. Det blir skyer, og det blir regn fra Salten og nordover. Fra i ettermiddag litt lett yr. På Helgeland litt yr i ytre strøk. Utover dagen oppholdsvær og oppklaring i indre strøk. I Troms så blir det sørvestlig bris, periodevis frisk bris langs kysten. Fra i kveld opp i liten kuling langs kysten. Det blir skyet, og det blir for det meste regn. Så var det temperaturene, og de er som følger. Andenes 12 grader, Bø i Vesterålen 11, Evenes Lufthavn 11, Narvik 12, Stokmarknes Lufthavn 11, Sortland 12, Rotvær Lødingen 11, Solvær Lufthavn Helle 11. Det fortsetter med 11 grader for Leknes Lufthavn, og så noterer vi 12 grader for Hamarøy Innhavet og Myre i Øksnes. Det var temperaturer som vi har hentet inn fra målestasjonene i dag klokka 11.
2: Romles, your diner place.
3: Søndag 19. juli klokka 19 inviteres du til en helt spesiell konsert i Bø kirke. Opplev Moddi og Kajsa Balto, to sterke stemmer som forener nordnorske toner, samisk tradisjon og gripende låter i et unikt møte. Dette må bare oppleves. Billetter finner du på aloproduksjoner.no og hopla.no. Moddi og Kajsa Balto, Bø kirke, søndag 19. juli klokka 19. Hjertelig velkommen.
4: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Läs mer på assistansenord.no eller ring vår stängnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistansenord, vi levererar.
5: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: De umulige Simone Eriksrud.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Og vi starter på E6, Storlagsmannsvika, Tørrførneset i Hammarøy. Der det et veiarbeid som pågår mellom klokka 7 og 19 hele uka, og sånn blir det fram til den 21. juli. Så det er sånn at på grunn av veiarbeid så er det forbudt å sykle gjennom Nappstrømtunnelen på E10 i Flakstad, det melder Veitrafikksentralen. Og for å ivareta syklister så er det satt opp organisert skyss hver dag med avgang klokka 10, 12.30, 16.30 og klokka 18.00. Så skal du ha med deg sykkelen gjennom Nappstrømtunnelen, så er det bare å melde seg på organisert skyss, som pågår altså hver dag. Og det er da avgang klokka 10, 12.30, 16.30 og klokka 18.00. Ordningen gjelder til 16. august. Det pågår bevegelig veiarbeid på fylkesvei 820 mellom Vik og Jekkbogen i Sortland. Arbeidet består av grøfterensk og foregår på hverdager mellom klokka 7 og 19. Arbeidet det startet opp den 13. juli, altså nå sist mandag, og planlagt å vare frem til den 31. juli. Bilister oppfordres til å være oppmerksomme på arbeidsmaskiner, følg skilting og beregn noe ekstra reisetid. Så har vi fått inn en melding som gjelder Gråfjord veikryss Skredelva på fylkesvei 8290. Der det meldt om veiarbeid, og veien er stengt mellom klokka 7 og 19, mandag, tirsdag og onsdag. Og så er veien stengt mellom 7 og 15 på torsdager. Ja, det var så Gråfjorden veikryss Skredelva, fylkesvei 8290, der er veien stengt. Det er altså mellom klokka 7 og 19, mandag, tirsdag og onsdag. Også er det stengt mellom 7 og 15 på torsdag. Og Veitrafikksentralen sier at det vil normalt under denne stengingen være en forsinkelse på en time. Det vil normalt si over en time forsinkelse, står det i meldingen her. Det var Gråfjorden veikryss Skredelva på fylkesvei 8290. Har du noe å melde fra trafikken der ute i Ofoten, Lofoten, Vesterålen eller i Nordsalten, så ta gjerne en telefon til oss, 76 11 40 50, eller du sender tekstmelding til 41 45 40 50.
2: Tunnel i Deisene, dette er Jan Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill-diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
3: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vesterålens beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
2: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
3: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
2: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
4: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
5: Nytt bad med Valle, VVS.
6: Valle, VVS.no og VB.no.

0: Dionne Warwick, tilbake til 80-tallet. Du fikk Heartbreaker på formiddagen i Radio Bø, der vi nå skal forflytte oss over til Nord-Sverige, eller Norrbottens län som det heter. Der har vi med oss en bøfjæring, Jeanette Bang Pedersen. God dag til deg.
1: God dag, god dag.
0: Og du har antageligvis litt mer enn 11-12 grader der du er.
1: Ja, heldigvis, så dobler vi vel omtrent det. Ja.
0: Du må fortelle.
1: Det litt overskyet i dag, og tidlig i morges i 6-7-tida var det noen yderst få regndropper, men nei da, det, vi klager absolutt ikke. Det er fin temperatur, og vi koser oss.
0: Ja, og du må fortelle, hvor i Norrbotten er det vi er nå?
1: Ja, nå er vi i Piteå.
0: I Piteå, ja. Ja.
1: Ja.
0: Var det en planlagt tur, eller bare stakk dere av gårde, fordi at nå hadde dere fått nok av det her dårlige sommerværet i Bø?
1: Ja, nei, vi hadde faktisk planlagt det. Så vi hadde planlagt 6 døgn av denne ferieturen vår. Så de begynte oppe i Haparanda i helga som var, så vi kom ned der torsdagskvelden og den helgen, fredag, lørdag, var det jo sånn national, ja, et eller annet sånt bilutstilling da.
0: Mm.
1: Ja, det var enormt med biler som fartet til ifra både oppsett i Norge, Finnmark og Nordland, sør og i Sverige og fra Finland, og det var, ja, jeg vet ikke hvor mye, men veldig mange biler. Så vi gikk rundt og så på alt det, og traff på noen litt kjente folk som var, de var noen 5 stykker som var fra Sortland der med bil og stillet ut, blant annet. Og så kjørte vi hit etter de 2 døgnene da. Da har vi boket oss inn på Vestre Kajen, som vi synes er en veldig fin passende camping, for vi kjører jo på bobiltur. Og den ligger så nært inn til byen at du kan bo der og bare spasere inn til sentrum og gjøre det du vil, om du skal på restaurant eller gå og handle litt, eller bare gå en tur, eller hva. Ja.
0: Mm. Ja, så Vesterkajen, og det er noe annet enn Pite Havsbad?
1: Ja, det er noe helt annet. Det er jo en mindre camping, den har plass for 150 bobiler eller campingvogner, men den har jo også greie fasiliteter med egen restaurant, og du kan leie deg kano for å padle litt, men den er ikke sånn spesielt lagt opp til barnefamilier. Det finnes ikke noe lekeplass eller basseng eller noe sånt.
0: Nei.
1: Det gjør det ikke. Men man skal ikke gå langt av gårde før man finner flotte lekeplasser ellers rundt om, hvis man har rommet.
0: Men fin plass for hvis man har bo.

0: Ja, det var en Henning Kvitnes sammen med Sofia Karlsson, og du fikk låta Sommernatt i Bohus Len.
1: Konkurransen sponses av Bromles Kiosk og Grill Diner.
0: Da skal vi inn I studio til deg, Svane Lien. Du har tatt imot telefoner og sjekket tekstmeldinger, og så har du nå trukket en konkurransevinner som du har ringt opp. Hvor vi skal hen I dag? Kan du si noe om det?
2: Vi skal til Nordfold I Steigen kommune. I Steigen.
0: Ja, det blir jo koselig.
2: Ja.
0: Da skal vi se om vi får koblet inn en dame I Nordfold. Hallo, hallo, sier vi.
3: Hallo, hallo, sier jeg også.
2: God dag, ja. God dag, Borghild Magnussen.
3: Ja, god dag til dere også.
2: Veldig trivelig.
3: Koselig å høre dere, ja, koselig regnværende, helt sikkert.
0: Du, vi må få en liten V-rapport fra Nordfold.
3: Ja, takk. Og det ganske enkelt. Sydvest, kuling og mye, mye regn. Kort og greit.
0: Ja. Det hørtes kjent ut.
3: Ja, da helt sikkert. Dere har da sikkert noe av det samme oppe I Vesterålen går det ut ifra.
2: Ja, det forferdelig. Men etter det værmeldingen sa, så skulle det bli litt mindre nedbør nå på dagen, men så var det litt I kveld, og så I morgen skulle det vel bli litt bedre, men skjønner, det varier så ofte det her at vi kan ikke stå på noen ting nå.
3: Nei, ikke noen ting. Nei, da man må helt se det ut igjennom vinduet, skal man få litt ut av det. Nei, da meldingen på radio, melding på TV, det ingenting å rette seg til.
2: Neida, man må rett og slett ta det med klipp og sats I streng.
3: Ja, da må man bare sette det til man råtene på rot.
0: Men hva du, altså, man blir jo litt sånn der, hva du gjør når det så mye vått og grått?
3: Jeg sitter nå her og strekker og hører på radioen, på Radio Bø særlig, og så blir man jo trøtt, og så så man jo ditt, og så må, nei, hva jeg gjør, jeg får jo ikke gjort noen ting ut av det. Jeg har jo en stor hage, jeg slo litt I går, men så begynte jeg jo å regne, og så måtte jeg jo bare få maskinen min I hus, og komme inn fortest mulig, nei da.
2: Det er liksom høstaktig ute.
3: Ja, det det.
2: Jeg synes at treene, de så vedsletten jo, tar vind. At du ser akkurat så de sånne svidd I bladene, eller
3: Og blomster, de så tomme ut av vann at de har jo vært ute og bunnet litt sammen, men nei, de kunne bli finere hvis de hadde litt varme og oppholdsvær, men nei da, man rår ikke med det.
2: Vi har en sånn her skogsjekk, og han sikkert nærmere en par meter høy, men I går kveld, da gikk han ned fortellingen, og bare sto han.
3: Ja, sånn, helt der. Jeg skulle nå ha vært ute og klippet av de der brune kostene på den, men jeg har jo ikke.
2: Nei, de ikke kommet så langt hos oss, men når de blir brune, så skal jeg ta de.
3: Ja, da tar jeg dem. Åja, de ikke kommet så langt.
2: Nei, men jeg så at det blir antydning til at de begynte å bli brune.
3: Ja, just, ja, nei, de begynte jo til, vi har jo den pangstarten tidlig I vår, så da kom jo alltid grunnfolk, men nei.
2: Det nesten så det kom en måned for tida.
3: Ja, det jo akkurat det.
2: Ja.
3: Man kan jo ikke forestille seg at vi bare midten av juli.
2: Ja, nei da, det litt merkelig. Nei.
3: Når man ser at det både mørkt om kvelden og sånn, så det ikke skulle være. Det skulle jo ha vært gode temperaturer både dag og kvelden, hvis dette var normalt.
2: Kan du tenke om denne konkurransen vår I dag?
3: Nei, jeg ikke så flink å lyst til det også. Og datteren min, hun bruker hjelp med oss, og satt hun I Oslo og ventet for hun skal videre til Haugesund til sønnen. Og så var flyen som forsenket både I går og I dag, og så ringte hun oss og sa, nei, jeg vet ikke, jeg har fått både bokstavene og hintet. Du må ringe meg opp hvis du hører noe. Ja da, nei, hun trodde ikke, så hun sendte over til venninne her I Steigen. Nei, hun har ikke hørt. Men plutselig jeg ringer hun. Du skal bare ringe deg inn, for jeg tror det der. Ja, da var jeg så gjorde, og så skvattet jo sånn til, jeg så jo numret at det var just det jeg ventet på.
0: Så du har fått mye hjelp I dag?
3: Ja, da får det hver dag.
0: Ok.
2: Ja, ja, men det veldig kjekt det.
3: Ja,
2: det
3: veldig det kjekt. Ja, ja, det kan. Jeg har hentet at jeg har klart det, men det ikke mange ganger. Mm. Nei, ja. Men det sånn. Det må man nok få igjen ut her.
0: Da skal vi få høre hva løsningsordet ble da på 14 bokstaver.
3: Ja, det var værflyktninger.
2: Ja, helt korrekt.
0: Helt korrekt. Ja. Da må ja. Vi lure frem en fanfare her til Steigen.
3: Takk skal du ha.
0: Men litt, litt sånn uoppmuntrende toner til
3: Nordfold. Ja, takk skal du ha. Jeg trenger smørske min.
2: Det kan trenges overalt nå.
0: Men Borgil, altså, mange har jo lyst til å bare reise bort når det er sånn grover. Har du noen planer om å ta den tur bort?
3: Nei, ikke min alder. Han har ikke gjort noe reising. Jeg er så glad at jeg får lov å være hjemme hos meg selv og gjøre akkurat det. Nei, nei, det er slutt med reising, hva i verden, det kan jo ikke, jeg vet ikke hva det er så godt da. Jeg har vært en tur på Føsken, datteren vi kjørte, og så har vi to fra Lofoten som var i besøk hos meg, og så kjørte vi en dagtur til sønnen, men det er hele ferieturen min. Ja. Nei, det er slutt med det, så.
0: Nei, men du har det nivåer, da har du nivåer en liten tur.
3: Ja, han har nivåer en liten tur ut av kommunen, ja da.
2: Mm-hmm. Litt forandring, kan jo være godt.
3: Ja da, ja. Om det så bare en dag så er det godt.
2: Ja da. Ja,
3: men det regner jo selvfølgelig den dagen også.
0: Det gjorde det.
2: Ja, det er helt utrolig.
3: Mange dager så har det vært. Ja, ja, her var jo sånn, de kaller det for Nordfjordagen. Da hadde vi jo første helgen i juni, og utrolig nok så var det 1-22 grader.
2: Mm-hmm. Ja,
3: da var det jo så nydelig fint. Så da klarte jeg akkurat, men søndagen da var det slutt. Og senere så har det regnet.
2: Ja, da har det regnet i 1,5 måned nå i dag. Så det er jo noe å feire det også, selv om det er negativt.
3: Ja, det er noe å feire. Ja, da kan jeg ta det med seg da også.
0: Du, det er jo sånn, Borgil, at du har nå vunnet et gavekort, og da kan du velge med et sånt handlenett, vannflaske, bingoblokk, eller du kan få deg tre sånne bingotusjer.
3: Mm, takk, jeg prøver meg på bingoblokk igjen.
0: Du vil ha i bingoblokk?
3: Jeg gjør det ikke så stort et utslag, men
0: plutselig
3: så er det jo der.
0: Nå er det jo 100.000 og to lykketall.
3: Ja, jeg spiller om mandagen, men nei da, det skjedde ikke noe. Det var bare talen rundt om meg også.
0: Ja. Nei, da, bingo er bingo.
3: Bingo er bingo, det er jo artig å være med, så det er ikke noe.
0: Vi skal sende en bingo-blokk til hun, Borgil Magnussen i Nordfold i Steigen.
3: Ja, ja takk også.
0: Og så krysser vi fingrene for bedre vær.
3: Ja, ikke minst.
0: Og så må du ha en fin dag.
3: Ja, takk dere også. Takk for godkjennelig både prat og program.
2: Ja, takk for praten.
0: Ha det bra.
3: Ja, takk.
2: Ha det.
3: Ha det godt. Ha det.

0: Fin musikk fra Celine Dion, I Love You heter låta. 14. august så det jo klart for andre etappe I Arctic Race of Norway, og denne etappen går jo fra Bø til Andøya. Og I den forbindelse så har vi planer om å flytte våre sørmiddagsstudio ut til museumsområdet. Ja, det jo på, med Vinjeskinn der det skal skje. Der skal det jo rigges opp til stor skjerm og ja, lages en festedag I forbindelse med at det start av andre etappe av Arctic Race of Norway. Så da skal vi få rigge oss en stand der og ha direkte sending. Det under planlegging det. Og så må vi jo ha en plan B og kanskje en plan C. Vi vet jo ikke hva værgudene finner på. Vi skal jo opp med litt teknisk utstyr, telt og teltet skal jo holde der nede. Det ikke blåser gårde og vi med. Så her har vi litt å tenke på. Men altså, fredag 14. august, da det altså Arctic Race of Norway, etappe 2, som da har start fra Bø, og så det målgang på Andenes. Så vi kommer nok tilbake til den saken og forteller dere litt hva vi har på gang der. Men nå skal vi høre at nesten halvparten av oss pakket ting I innsjekket bagasje som burde ha vært med inn I kabin. Det viser en ny undersøkelse Norstat har gjort for Frende. Noe av det som pakkes mest feil, det medisiner, mobilladere, datamaskiner, nettbrett og verdisaker. Så det sånn at ladebanker og reservebatteri og annet utstyr med litiumbatteri skal pakkes I håndbagasjen fordi at de kan utgjøre en brannrisiko. Beate Engmo som kabinpersonal I Widerøe forteller hvorfor dette så viktig.
1: Det har blitt strengere regler for det har vist seg at en del ladebanker har tatt fyr og det veldig mye sånn uoriginalt på markedet også får kjøpt. Så det ikke tillatt å bruke ladebanker eller powerbanks ombord. Det heller ikke tillatt å oppbevare de I bagasjehyllene over seg, så man skal ha de på seg I stolommen foran eller I bagasjen under setet foran. Og det også for at da skal man oppdage hvis at det tar fyr I noen sånne litt tidligere. Og det vil kanskje ikke eskalere så fort som det vil gjøre I bagasjehyllene som lukket over. Så det grunnen.
2: Hva skjer da hvis noen merker at den blir varm eller begynner å ryke av den? Hva gjør dere da?
1: Da annonserer vi også at ta kontakt med kabinbesetningen hvis man oppdager at den varmgang I den eller at den begynner å brenne. Da har vi noe utstyr ombord som beregnet på sånne ting som vi både kjøler den ned med og har det I en bag som tåler varme og kjøler den ned på nytt igjen inni der og tar vare på det. Så vi har utstyr som vi kan bruke mot det. Men vi håper at vi slipper
2: det. Har dere vært borte I det før at det har skjedd noe med sånne ladebanker ombord?
1: Jeg vet ikke helt om vi har vært borte I det også selv, men det det samme hvis det noen andre elektroniske enheter som for eksempel en iPad tar fyr, og det vet jeg vi har vært borte I. Men at det blitt en økende trend med at sånne ladebanker har tatt fyr rundt på verdensbasis, det det. Så det en grunn til at de reglene kommet.
2: Hvor viktig det at de reglene overholdes?
1: Det veldig viktig at de reglene overholdes. Vi vil helst ikke ha noe brann ombord.
2: Man hører jo det på, gjerne på høytaleranlegget når man skal ut og reise, at det blir gjentatt at man skal ha de under oppsikt. Men mange går jo med sånne headset på seg og hører på musikk. Får alle det med seg?
1: Det vanskelig å si, men jeg opplever flere ganger at folk går opp I bagasjehyllene for å hente de ned etter at jeg har annonsert det. Så at en del får det med seg, men om alle gjør det, det vites ikke.
2: Jeg ser jo også når man sitter I flyet at mange beholder ting på ørene og kanskje ikke hører etter. Hva synes du om det?
1: Nei, man burde egentlig respektere det som blir annonsert fra besetninger og ta de av seg. Noen har sånn noise cancellation som de sier at de hører igjennom allikevel, de har ikke på lyd I, så det for din egen og andres sikkerhet.
2: Jeg har opplevd at kabinpersonalet faktisk går bort og sier ifra til folk om at nå tar du av deg det der, har du gjort det?
1: Det har vel kanskje hendt at jeg har gjort det, men det tar veldig mye tid hvis man skal gå bak til alle som har de på seg og si fra. men at jeg har sagt ifra mange ganger til folk om at de må sette telefonen sin I flymodus. Og det når man går og sjekker gjennom kabinen rett før man skal ta av. For det mange som ikke flinke til å sette telefonene sine I flymodus, selv om det blir annonsert.
2: Mange tenker kanskje at det ikke så farlig, det bare min telefon. Men hvorfor det viktig at vi setter I flymodus?
3: Nei, på potensielt kan det forstyrre elektroniske systemer I cockpit, så det også en verdensbasert regel. Og hvis man på litt større flyplasser lander I tett tåke, på litt annen type kategori av innflygning, så vil jeg også høre annonsering at alle telefoner og elektroniske utstyr må skrus helt av og slås av.
2: Jeg har sett at folk sitter og skriver og gjør ting på nettet når det ikke wifi ombord I flyet. Hva tenkte du om det, at folk ikke respekterer flymodusen?
3: Nei, ber en stendig om at de må respektere det.
4: Du må gjerne bruke elektronisk
0: Ja, til slutt så hørte vi kaptein Børge Hjertaker, og vi hørte også Beate Engmo som jobbet I kabinen I Widerøe. Og reporter I denne saken, det var Lise Forfang-Hagen, NRK Nordland.

0: The Bellamy Brothers på formiddagen i Radiobø. I need more of you.
1: Bø Retro inviterer til tradisjonell retrofest i Bøhallen lørdag 18. juli. Dørene åpner klokka 19. Første band ut klokka 20. I år har vi med oss elever fra kulturskolen i Bø til å åpne med flott musikk, og i tillegg har vi følgende band. Blue Moon, Zigzag, Outlaws Tribute Band, Foamy, 088, Johnny's Loft og Perfect Strangers. Dette band fra hele Vesterålen som leverer knallgod musikk, og som nok vil friste dansefoten utover kvelden og natta. Alle grupper har sine røtter fra 60, 70 og 80-tallet. Fredag 17. juli blir det tradisjonell retro-jam på Runes Bar. FK Luna har ansvar for servering og kommitté. Det mulighet for oppstillingsplasser til bobiler, campingvogner og telt ved Bøhallen. Kontakt FK Luna ved Kjell Henriksen for nærmere info på telefon 97 19 36 09. Billetter kan kjøpes på Bøhallens hjemmeside eller i døra den 18. juli. Inngang kroner 500. Arrangør Bø Retro. Velkommen!
2: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.
0: Da tror jeg faktisk vi har vært gjennom det vi hadde planlagt i dagens formiddagssending denne onsdag 15. juli i 2026. Det betyr at Ted Ivar Paulsen og Svanhild Jonsen, vi venker farvel her fra formiddagsstudio. Ja, vi gjør faktisk det, selv om dere ikke ser det. Ja, radio lager de beste bildene, heter. Vi venker til dere nå, og så sier vi ha det, og på gjenhør